0: за събития. Ще си поговорим за разцвета на нацията, за духовната храна и за това каква е политиката ни с идеята да инвестираме в тази сфера. И за последния доклад на Сметната палата, според чийто одит за 2021-2023 година Министерство на културата и Националния фонд култура са похарчили пари за, меко казано, странни направления.
1: Артистичната натура се изразява по най-различен начин и ако за някой работното облекло е каска и гъщеризон, то за други е малко по-разчупено.
2: Дали над 66 милиона лева са били похарчени малко неразумно или никой няма право да се бърка и да казва за какво да бъдат похарчени?
0: Четирима министри за този период, двама редовни и двама служебни. Не можеш да се усъмниш, че става дума за една или друга политика, по-скоро за липсата на такава в културната сфера.
1: Истинският творец е над тия неща, на него пари не му трябват, а вдъхновение.
0: Затова в блатото на бюрокрацията и количеството до документи дремят и чакат един куп творчески смислени проекти.
2: Дали са толкова смислени, важното е, че фактури са били осребрявани за разходи като маркови чанти, бельо, колани и туристически обувки, като част от парите били изплатени и на изпълнителния директор на фонда.
0: Помним и някои ярки имена от одобрени проекти, като Иво Аръков, например, а помним и някои по-ексцентрични решения. Затова решихме да ви питаме, за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура? За дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура.
1: Ако имаме такава. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: Ние имаме, парите са другаде.
2: И ще ви събудим утре сутрин точно в 6.

0: Добре утро от тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Сряда е днес. Ей, докато обичайно се оплакваме, днес искаме да поставим в светлината на прожекторите културата, духовната храна. Това, което искрено ни вълнува. Дали сте от хората, които посещават културни събития или пък ги консумирате по различен начин? Дали имате подобна потребност? Окриляват ли ви по някакъв начин? И доколко можем да обърнем внимание на пресечните точки между изкуството, културата и финансите? За какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура, питаме? За дрехи и бельо? За бинго шоу с драг кралици? Или хайде малко и за култура?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Обикновено е прието да се смята, че хората на културата са по-извисени духом, че са по-морални, по-честни и те са призвани да водят обществото напред, именно давайки му такива ценности. Оказва се обаче, че между тях има и много, как да го нарека, дребни душици, които правят далавери на дребно, а в някои случаи не чак толкова на дребно.
4: Дали културата е нещо субективно и постоянното мрънкане за това как няма пари за култура, всъщност се оказва, че има, просто са харчени по друг начин. Дали за нас неща като бельо и клинове са някаква тотална простотия, а пък за други хора, напротив, това е част от културата. Всеки път ли трябва с парите от фонда да се купуват стихосбирки и да се финансират културни филми, или може да се финансират?
3: Добре, извинявай се, аз тук не съм съгласен. Ми, с какви костюми да поставиш кабаре, например?
4: Ама точно, смисъл, че какво значи работно облекло? Всеки разбира работното облекло. Едни колеги ходят с къси панталони, други ходят с марково бельо.
0: Въпросът е какви са правилата и какъв е регламента, за да можем да сме сигурни, че това са съвестни и отговорни хора. Тук става дума, че всичките тези колани, гащеризони, туристически обувки и прочие са били отчитани като служебен разход. А по принцип по регламент те нямат право да го правят. Кои са обаче те и колко души работят в Национален фонд култура? 11.
3: Мисля, че,
0: да, толкова цифром и словом, 11 души в административния и оперативния екип на фонда, плюс един изпълнителен директор.
3: Значи, както новата власт обяви, че ще направи 30% съкращение на администрацията, в този случай трябва да останат най-много 8.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша, събуждане днес. И тъй като много пъти сме си говорили, че здравето, образованието и културата са изключително важни за развитието на едно общество и за оцеляването ни като нация, обръщаме внимание на културата в сезона, в който се спукваме да ходим по културни събития, да гледаме, да слушаме концерти, да гледаме, както и наскоро, театрални постановки, да се опитваме да сме в крак с всички събития, които огромната палитра, която имаме, ни предлага на сцените в нашата страна. Днес се обръщаме внимание на това как са били одобрявани средствата от Национален фонд култура заради одит на Сметната палата и резултатите от него между 2021 и 2023 година. От една страна в частния сектор виждаме палитра и огромно разнообразие, от друга страна малко странни решения като подкрепа от страна на държавата. Затова питаме за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура. За дрехи и бельо, както разбрахме, за бинго-шоу с драг кралици, както помним, или хайде малко и за култура.
1: Хубаво, разбира се, да има някой, който да дава пари за култура. Другият въпрос е, че тук нещата стоят много индивидуално, защото има така наречените художествени съвети, които одобряват или не определени проекти и винаги има недоволни. И лошото е, че ние виждаме това, което е реализирано, но има много проекти, които така и не ги виждаме, защото никой не разбира за тях. Обществото може да хареса много повече някои от реализираните проекти, но така или иначе те не стават достояние на обществото.
2: За това се казва субективна оценка и това е най-нормалното нещо. Сега от фонда, нали, Сметната палата са размрънкали, че във фонда нямало така ясни и точни критерии за оценката на проектите. На какво трябва да отговаря един проект, нали, за да бъде оценен и финансиран, и това води до субективна оценка. Ма чакай малко, това са хора, всеки има лични предпочитания.
0: Сега в случая Сметната палата не може да се размрънка и те не могат да имат субективна оценка, защото те гледат правилата, цифрите и парата, по които те са изтекли. Виждам, че един анализ на колеги от вестник Телеграф подсеща за това, което ние и ние виждаме, когато имаме досег с големи имена и творци, които и ние познаваме, а именно, че трябва да пребориш планина от документи, за да ти бъде одобрен конкретен творчески проект, и че в много от случаите е по-лесно и по-важно проектът да е административно и технически изряден, спрямо разни там техни детайли, отколкото да е с висока художествена стойност. Бих оспорила последното за високата художествена стойност. Ето имаме чудесен пример за това как беше одобрен проект с висока художествена стойност — европейското турне на Иво Аръков.
2: Той е преминал при Мижев интерес.
1: Сега ти сама каза утвърдени имена, ама те утвърдените имена сами си намират парите.
0: Нали?
1: Има имена, които са утвърдени. Нали? Точно, и трябва да ги
0: точно заради това говорих и за събитията. Днес започва София Съмър. Имаше страхотен музикален фестивал в Пловдив. Има планина от събития цяло лято, за които си говорихме.
1: Под звездите,
0: разкошни,
1: да не говорим, на белоградчишките скали.
0: Точно така. Езерото на Правец гледах, имаше и класически концерт. На Панчерево също.
1: Да.
0: Навсякъде, с цялата страна, страхотни проекти. Как се правят тия хора?
2: Ами как да кажа, смисъл Мистерия. Посредствени събития ми изброихте до сега тук.
0: Каш намират спонсори, работят като луди.
2: Намират спонсори, направят се. Други прегледаме, че одитът е установил множество случаи на отчетени недопустими разходи, което мен ме дразни, сега. Защото недопустимите разходи са алкохол и кетеринг за заключителен коктейл. В смисъл, как да завърши
0: как
2: на събитие?
0: Как да го смислиш?
2: Как да завърши без коктейл? Кой, виждали сте, не пиян?
1: Освен това има и друго сега. Високото изкуство е за малци неизбрани. Затова, нали, едно турне може да има 20 души зрители, но те да са си напълнили душата.
2: Ами точно, мен никой не можеше да му обяви, че дремането един месец в галерията на Абрамовича вид изкуство, обаче имам приятели, които се кълняха в празния и поглед, нали, че всъщност ти дава някакво духовно израстване. Аз казвам, аз гледах половин час.
0: Това е супер провокативен проект. Може да се смразиш, докато го гледаш.
2: Милишка, само с нощта съм седял един час да гледам Вратата на хладилника.
0: Не,
2: да получа.
0: Да. И това е причината, поради която за пореден път, общувайки си на такова високо ниво, преди да е станало 6:30, се сещам за

0: утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме се днес, обуваме туристически обувки, гъщеризон, вперваме поглед в картината и се опитваме да я осмислим. Идва чистачката и решава да премахне инсталацията, но не преценява, че това е обикновен пожарогасител. Всъщност, в случая не говорим за чак толкова авангардно изкуство, а за пари, похарчени от Национален фонд култура на България в един период, в който е имало 4 различни министри на културата, и точно в този период от 2021 до 2023 година са отпускани пари за меко казано странни проекти. Затова решихме да ви поканим дали сте творци, които дълго време сте очаквали одобрение на вашия проект, или сте от онези, на които все пак са успели да им дадат парите. За какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: За стойностни неща. Кои са стойностните неща? Обаче е много трудно да се каже, защото имаме, да речем, изкуство за широките народни маси, както се казва, то там горе-долу си набира пари сами. Аз не съм видял да се отпускат пари за някой рок-концерт или нещо от сорта, защото хората си продават билети. Обаче, когато правиш нещо, което наистина е високо изкуство, само да си припомним, че Ван Гог приживе не е продал нито една картина, то тогава наистина трябва да има хора, които да оценят талант и да го подпомагат.
4: Ама човек рисува ли без пари?
0: Министерство на това, Национален фонд култура се объркал и е влязал във функции на социалното министерство, защото като гледам
4: разходите
0: за какво са, това е като социално подпомагане.
4: Еми те малко, доколкото видях, те си надвишили парите за заплати с 600 000 лева, заплатите утвърдени от Министерство на култура.
0: Договор.
4: Да, граждански договори. 13 000 за работно облекло, където са били чанти, бельо, боксер, клинове, колани, гъщеризони, туристически обувки, като средства за облекло са изплащани на изпълнителния директор. Карти за градския транспорт, общо 15 000. А вие колко казахте, че работили там?
0: 11 човека, отделно изпълнителния директор.
4: Да, за 12 човека са похарчени 15 800 за едногодишни карти за градския транспорт, като сумата от 3000 е доказано, че е изплатена напълно.
0: Ама те може по граждански договор на някакви хора, които допълнително са помагали за проекти.
4: Еми да, това пише,
0: като
4: че
0: това,
4: са, не са служители на фонда.
0: Като това там по време на министър Наско, там на Лъвов мост за Драг кралиците.
4: За голямата част, това са за 3000, за останалата част липсвали договори и въобще всякакви фактури за това на кого са платили карта на градския транспорт, за да работи.
0: А центъра за градска мобилност може ли да се обади да каже?
4: Не може, да, да, но.
3: От друга страна, пък ако им бяха купили по едно колело, щеше да е по-скъпо.
0: Обръщаме фокуса към това тази сутрин, културата и средствата, които се влагат, защото са точно толкова важни, колкото храната, здравето и образованието. За какво е смислено според вас да отпуска пари Национален фонд култура? Може да ни извъннете сега в Тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един, предложения от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. Така и не беше дадено обяснение за рокадата нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджета на държавното обществено осигуряване и здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсиите с 7,8%, минималния осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Столичната дирекция на вътрешните работи осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди на подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директора главен комисар Николай Пелтеков. Той бе изслушан в комисията по обществен ред и сигурност Столичния общински съвет, в който беше обсъден въпроса за сигурността на гражданите заради оплакванията в тези райони. Екипите на СДВР и на Първо районно полицейско управление провеждат срещи с кметове и екипи на районните администрации.

0: посочи главен комисар Пелтеков. Срещаме трудно с тези бездомници и просеци, чисто по отношение на законодателството. Когато отидем и проверим, и тези лица са изрядни. От към документи и няма извършено нарушение на обществения ред, няма как да репресираме някой за това, че стои на пейка. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. На негово място той назначава командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предава Франс Прес. Реших, че новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украина ще бъде Михайло Драпати. Благодарен съм на Александър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украина на фронта, написа Зеленски в публикация в Телеграм. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще разреши на американските авиокомпании да възобновят директните полети до Ливан повече от 40 години след спирането на въздушната линия. Директните полети между САЩ и Ливан бяха преустановени през 1985 година по време на администрацията на президента Роналд Рейган след отвличането на полет 847. Нареждам на моята администрация да разреши на всички американски авиокомпании да летят директно до Ливан, така че американците лесно да могат да посещават тази красива страна, написа Тръмп в социалните мрежи след срещата си с ливанския президент Джозеф Аун. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Старши треньора на Локомотив София Любослав Пенев определи равенството срещу Ботев Пловдив като справедливо. Двата тима завършиха един на един в първия двубой от новия сезон в футболната първа лига. Доволен съм от играта, която трябва да подобряваме. Положихме добра основа. Това изисква от футболистите търпение, спокойствие и фокусиране върху техните задължения. За мен беше един добър матч. И двата отбора имаха доста добри ситуации за гол. Мисля, че резултатът е справедлив и като първи матч за всички трябва да сме доволни. Заяви след срещата Любослав Пенев и допълни, че отлагането на двобоя с един ден не е повлияло на неговия отбор. Това е нещо, което е част от наредбата. Изиграхме матча. Божидар Кацаров вчера получи травма и затова не започна днес, каза още наставника на Локомотив.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19. Завърши изграждането на пътен възел Ботевград на пътя Ботевград-Мездра в района на град Ботевград, част от проекта за модернизация на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път успоредно на новото трасе.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу

Добро утро, тройка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша стана вече 7 часа и 11 минути на 22 юли, но навън времето по нищо не прилича на юли. Надяваме се близките няколко дена нещата да се успокоят и абсолютно всички пострадали, колкото се може по-скоро да оправят щетите и държавата да им помогне. Що се отнася до помощта на държавата, говорим си точно за това, само че в областта на културата. За какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура, ви питаме тази сутрин. За дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура. Сега обаче хайде малко и за хороскопа с днешна дата. Овни.

Ако се сблъсквате с трудности, трябва да се откажете от всички песимистични мисли днес. Спомнете, че сте преодолявали по-тежки препятствия в миналото и ще се справите. Насладете се на времето си сами, за да помислите най-вече за себе си, за да сте в състояние после да мислите и за другите. Тълци, хубаво е да обърнете внимание на желанието си да контролирате най-вече себе си. В противен случай могат да възникнат семейни спорове, които биха могли да завършат много зле. Опитайте се да бъдете по-търпеливи. Днешния следобед, например, най-доброто нещо, което можете да направите, е да прекарате времето с приятели и си вземете чадър, ако смятате да прекарате заедно на някое културно събитие на открито. Близнаци, ако искате да изчакате някой, който споделя вашия авантюристичен и забавен дух, ще ви се наложи да изчакате за перфектната си половинка. Още не се е появила на хоризонта, но що ми искате, рано или късно ще имате любов и забавна връзка. Раци, може да претърпите голяма промяна в любовния си живот и то днес. Има такава възможност, не че ще се осъществи, а ако сте необвързани, пък може да срещнете някого, към когото ще изпитате силно влечение или може да видите някой от миналото, който може да играе важна роля в живота ви. Абе, изобщо очаква ви среща днес. Лъвове, романтиката вас ви заобикаля в днешния вторник. На обвързаните лъвове може да срещнат някой, който ще ви накара да се почувствате оценени, но бъдете внимателни, казват звездите, тъй като е възможно да има друг човек, чието намерения може пък да не са много ясни. Сложно стана, но живота е така. Деви, може би вие също се чувствате днес малко объркани, не само от времето, но ще се прояснят нещата и времето. Не бъдете сигурни, че разговорът с партньора ви за вашите мисли може да ви помогне да имате по-хармонично връзка. Ако сте необвързани, опитайте се да поддържате очакванията си по-реалистични, за да избегнете разочарование или дори мъки. Сега тая мъка свършва, защото е време да си направим една почивка за сутрешното кафе, а останалата част от зодиака след една песен време.

0: 17 минути след 7. Не ви препоръчвам да се разхождате като Джагър между локвите, вземете си чадър или пък ако сте с автомобил, шофирайте внимателно, но сега вече дойде ред на везните. Необвързаните могат от вас, везни, да се радват на изненади от приятели или други хора около вас. А ако сте във връзка, ще се радвате на по-щастлива и по-малко напрегната връзка. Разбира се, с партньора си просто се опитайте да бъдете по-разбиращи и по-отворени към промяната в партньора или във връзката си. Скорпиони, вие пък може да имате неочаквана среща със специален човек, който може да повлияе по някакъв начин върху целия ви живот, така че бъдете много внимателни с кого точно се срещате и се обвързвате. А ако вече сте го направили, то днес може да имате проблеми, свързани с интимността, казват звездите, но не е задължително. Всичко си зависи от вас. Стрелци, вие пък, ако сте необвързани, може да срещнете някого по време на пътуване или пък малко бягство, което правим всички, да речем, в обедната почивка. Ако сте във връзка, вие и вашия партньор ще се насладите на романтично време заедно. Планирайте пътуванията до любимия си град или място близо до природата. Козирози, очаквайте партньорът ви да бъде лоялен и сериозен във връзката ви. Точно както сте и вие, уверете се, че общувате с партньора си по-често, за да избегнете големи недоразумения. А ако сте необвързани, още по-добре, склонността ви да бъдете работохолик може да ви затруднява да забележите човек до вас, така да се каже, който ви гледа с затаен дъх и надежда в сърцето. Водолей, нещата могат да се развиват по-бързо, отколкото сте очаквали, така че кажете на партньора си какви чувства имате. Ако сте необвързани, това е чудесен момент да се подготвите за любовта. Може да срещнете някой специален или пък да се сприятелите с някого, който ще покаже огромно положително влияние върху живота ви. Риби, може да се наложи да претърпите някои промени във връзката си, Риби, за да се насладите на по-смислено партньорство с любим човек. А за необвързаните от вас, романтичната и чувствителна природа на Рибите може да ви помогне да срещнете специалния за вас човек. Просто се доверете на инстинктите си днес, но също така внимавайте да не правите лоши преценки. Денят, тъй като е доста воден, ви дава възможност да плувате в свои води, така че оглеждайте се внимателно. Сега ние се оглеждаме в Национален фонд култура. След един одит на Сметната палата се оказа, че има доста нередности. Проверявания период, за който бяха изнесени официални данни, е 2021-2023 година, но нищо не ни дава повод оптимистичен да мислим, че след 2023 година нещата са се оправили. Видяхме сега, че там парите са се харчили доста ексцентрично. Става дума за дрехи, бельо, за едно станало толкова прословото вече покрай този аудит, бинго шоу с драг кралици. Но всъщност по-големия проблем е, че няма абсолютно никаква методика кои проекти в областта на културата да бъдат спонсорирани или кои не. Всичко се решава на един абсолютно индивидуален принцип и точно там е проблема. Въобще парите и културата как се свързват и кой контролира тези, които свързват парите и културата и контролира контрола. Малко сложно стана, но всъщност Дипа го е обобщил така на страницата ни Тройка нарисувана на Фейсбук. Колкото повече държавна администрация, толкова по-малко пари в държавата. Какво очаквате вие и какво мислите по въпроса за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура? Това ви питаме тази сутрин заедно с Милена и Тодор и ви пожелаваме приятно настроение и да ви върви по вода в метафоричния смисъл на думата.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък.

0: Комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: София в този час е натоварено по околовръстното от Сходол до цар Борис III, царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив по околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. Във Варна е натоварено по части от булевардите цар Освободител, Христо Смирински, Република. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
2: и най-излучваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Започва играта Родени с късмет, която може да спечелите пари. Знаете, сумата е 2500 евро. Много е лесно, просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим. Съвпадна ли с месецът на вашето раждане, звъните веднага на 0878-50000. Прекъсваме всички линии преди да обявим месеца, за да може да имате, както се казва, равен старт в живота, а месецът, който се падне, е месец януари.
1: Сега старта е по-равен за всички родени през месец януари. Ще вдигнем само на един обаче, такива са правилата. След доброто утро теглим една година чрез компютър и ако това е годината на вашето раждане, печелите 50 евро. Следва още едно тегляне и на датата, отделно от годината. Ако тя също съвпада с рождената ви дата, тогава печелите всичките 2500 евро.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Кой се обажда? Величка коя?
2: Ризова.
0: Коя?
2: Ризова.
0: А, Ризова. Здравей, как си, Велички Ризова?
2: Добре, благодаря.
0: Готова ли си за парите?
2: Да.
3: Добре. Родена ли си през
0: януари?
2: Да.
0: Добре, теглим ти годината сега, съсредоточи се, както в шофирането, така и в печеленето. И за тебе...
1: Величке, се падна 1986 година.
2: Да, 1984.
0: За 4 години.

0: Да.
1: Да опитаме с датата, тя е...
0: 24-ти.
2: 29-ти.
1: По-близичко. Но недостатъчно.
0: Усещахме се, но не беше съвсем. Добре. Успешен ден да имаш.
1: Чао, чао. Чао. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 8 без 20 е събуждане и една малко по-хладна утрин, поне по-голямата част от страната. В София температурата сега е 17 градуса, в Пловдив 21, във Варна 22 градуса, в Бургас 23, във Видин и в Козлодуй 20 градуса, а в Смолян 17. Ранно утро, а тази сутрин си говорим за свежата струя, култура и изкуство, от които периодично мнозина от нас имат нужда. Какво обаче се случва, когато се пресекат с финансирането и с приоритетите, разбира се, каква е самата концепция за развитие на културния живот в страната и каква е подкрепата от страна на държавата ни. Видяхме едни изчисления от Сметната палата Одит между 2021 и 2023 година. Странни са парата, които са финансирани, а други проекти им чакат. Затова питаме, за какво е най-разумно според вас да отпуска пари Национален фонд култура за дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Както виждаме от одита, изпълнителният директор се облича от така едно хубаво от парите, които са били отпускани за най-различни неща под формата на култура, но той е решил,
0: само той
3: че...
0: Само той ли давала на хора?
3: Еми на него, да, но повечето фактури са за него, за някои от нещата, които ще изброя. Извършени са разходи във фонда култура за рокли и яке, боди, елек, бельо, боксерки, клин, чанта, боди, чорапи, бермуди, дънки, колан, пуловер, гъщеризон, туристически обувки.
0: Туристическите обувки ми харесаха и
3: си сочените в заповеди като вид на облеклото, полай, панталон, блузари за връзка на дреха, които не съответстват на утвърдените от директора вид на отделни елементи на работното облекло, се посочва в доклада. В смисъл, хубаво е, че на тези хора им отпускат, нали, за работно облекло, което аз не знам що го отпуска, защото ти гол на работа няма да дойдеш. Нали, все пак да не те задължат да идва с скъпи костюми.
0: Това е нарушение на правилата, обаче, защото те нямат право да. В смисъл, нямат го вписано това там по бюрократично.
4: Сега трябва ли да спорим на тема какво е работно облекло? От ясно, една страна трябва ли да са облечени с фракове, официални
0: вечерни
4: рокли?
0: Не, просто за
4: рокли.
0: Този тип ангажименти, които те имат, тези 11 човека плюс директора им, доколкото знам, никъде не пише, че имат вписано работно облекло, което се финансира.
3: Аз през това виждам, нали, хубави са човека, като е купил или там хората, които са си купили, аз не виждам проблем, приедно да дойдеш от закупените, тъй наречени дрехи, примерно с по елеки боди или по боксерки с чанта. В смисъл, че има неща, които може да се очетаеш едно с друго, ако имаш така една фантазия.
0: Може си ги мачнете с колегите, ако си финансирал и техните.
3: Ми точно ти си човек, който се занимава с култура. Трябва да имаш по-разширен въображението ти да работи на по-други обороти от нашето.
4: Ние сме по-скучни. Проблема е, че всичко е субективно.
3: С културата е така.
0: Да, да, това е много, това е точката, с която много лесно мога си измием ръцете на тема култура, нали? Всичко е субективно, добре. Това е както естетиката е нещо субективно, изкуството също и нати плочките пред седмочисленици.
4: И работното облекло също е субективно.

0: субективно, да, за някой едно, за друг друго. Знаем, зависи от професията.
1: Винаги има една колежка, която е по-цветна от всички, така че да, мисъл, не може да я кажеш какво сте накичала с тези работи по главата.
0: А иначе за туристическите обувки напълно съм съгласен. Ми по цял ден да обикажеш по галериите, то
1: да, трябва
0: се
1: нещо
0: кръчетата.
1: Удобничко да, трябва, да.
2: Така е.
1: Така че това са нещата, които според мен, плюс това са някакви мижави там 20-30 хиляди лева, по-важни са другите 60 и колко милиона, които е бюджета, нали, къде са така отишли, защото виждаме, че за 3 годишния период фондът е разполагал с общо 66 милиона лева, за 2021 средствата са 23 милиона лева, през 2022 близо 34 милиона лева, от които 176 хиляди остават неосвоени, защото явно никой не се интересува от усвояване на пари. През 2023 пък само 88,9 милиона.
2: Сега за този интервал от време е имало 4 министри на културата. Професор Велислав Минеков, безпартиен, назначен в служебните кабинети на Стефан Янев и Гълъб Донев от президента Румен Радев, политически обвързан с гражданско сдружение Отровното три от протестите. Атанас Атанасов от Продължаваме промяната, момчето с читалището и кабинета, дето му беше зле. Найден Тодоров, безпартиен, експертна фигура, известен диригент, знаем, назначен също като служебен министър от президента Румен Радев и кабинета на Гълъб Донев, и Кръстю Кръстев, пак безпартиен, издигнат като експерт, директор дългогодишен на Драматичен театър Пловдив от квотата на ППДБ, така че имаме двама служебни и двама неслужебни.
1: Мимало е цвят, както
2: обаче,
1: се казва.
2: Обаче така тече една и съща линия. Винаги сме си мечтали и сме говорили на тема здравеопазване, образование и култура, да има единна политика за развитието, защото това са ключови сектори за това да бъдем здрави като граждани физически, ментално и да се развиваме по някакъв начин. И ето ти една приемственост.
0: Аз мисля, това звучи чудесно, обаче какво разбираш под единна политика за развитието? Обясни го.
1: Аз мисля, че единствените, които пречат на културата, са Сметната палата, защото те нали, такива скучни финансисти, те не могат да разберат разходи като алкохол и кетеринг и заключителен коктейл. Сега, на всяка изложба има чаша вино. На всяка постановка в антракта се сервира нещо така, нали, човек да осмисли до тук видяното. Аз съм ходил на опера и балет един път, де? Там също пинах.
2: Но всичко е субективно. Надигна се голям скандал тогава. Как можем да се заяждаме за това дали е изкуство бинго-шоуто с драг кралици? За някои хора е изкуство.
1: Всичко е изкуство.
2: За други е себеизразяване, само че по друг начин.
1: Не може да режем крилата на творците.
0: Точно заради този субективизъм, хората, които наистина трябва безпристрастно да спонсорират или да подпомогнат и да кажат, този проект заслужава да бъде направен, независимо от провокацията, която съдържа в него, трябва да са безспорни личности.
2: Аз все пак да кажа, че някои от изброените имена, всеки в своята сфера е безспорна личност. Другото, което е важно да се отбележи, в тази държава има разкошни хора на духа, хора на изкуството и на културата. И така бе много подценяващо нацията да смяташ, че зад фразата всичко е субективно, хората са толкова прости, че ти се вържат на плоския избор и на странното финансиране.
1: Затова мисля, че в фонд култура и въобще е там в журито, което определя, не трябва да има никакви хора, които разбират от култура, защото те са субективни. Трябва да има хора, които разбират примерно от менеджмент, маркетинг, търговия, защото това нещо, което финансира,
2: както
1: то
2: има здравен
1: да
2: менеджмент, така има и арт менеджмент, така че трябва да си вътре в нещата.
1: Си поетесите плесна там, ти ще даш само за стихозбирки, тук ще напълним с някакви ненужни хартии.
2: Пак може да
1: си,
2: но да имаш менеджмент в сферата на изкуствата и културата, за да си грамотен, защото иначе се връщаме към едни времена по времето на Хрущов, когато като са правили филми, например с техния страхотен режисьор Михаил Ром, той ме казал, че не може да има такова нещо като излишна лента, когато снимаш филмите. Просто снимаш само с тая, която ти е полезна и няма такива неща. Кадър е суров. Така че ето ти
1: прав
2: ми
1: намер...
0: Хрущов, нали? Тъй като министъра не е слънце да ограе навсякъде. Освен това, може да е разкошен творец в своята област, но нищо да не разбира от финанси.
2: Да.
0: Другата администрация, долната, тази е, която всъщност трябва да си бъде на място.
2: 0878-50-1000 е телефона. Всъщност, за каквото и да си говорим, колкото и да нагазваме в една или друга сфера, все пак всеки от нас има отношение, дали професионално, дали чисто любителски, като сравнително културен и образован човек, така че чакаме вас да кажете. Да звъннете на 0878 50 000. За какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд

0: култура, за дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура. Това е Витоша.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, Spa Weekendi, кафе-машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вито ще събуждане заедно. 0878 50000 е телефона, на който ви очакваме сега. 7 минути остават до 8 сутринта и питаме за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура за дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура. Добро утро!
1: Здравейте! Аз съм Румяна Паскова, родена съм в София и цял живот тук живея. И искам да ви дам един пример. Четох интервю с Румен Радев, в което го питат коя е книгата, която последно сте чели, и той отговори Глина. Глина, защото явно му е подарена от авторката.
2: Да, Виктория Баслиева.
1: Да. И друг въпрос, на който той отговаря, че като момче, а той е израснал, нали, в село близо до Димитровград, а мечтата му е била да стане мандраджия.
3: Много красива мечта.
2: Ама разбира се, да.
0: А това какво общо има с министрите между 2021 и 2023?
1: Общото е, изобщо един много висок процент от българите, които подкрепят Русия, да бъдат организирани четения в Министерски съвет на Булгаков, който е роден в Киев, и не знам родната му къща дали е оцеляла, и да разберат, да, даже на Николай Островски, как се кляваше стоманата, действието започва в Шепетовка. Шепетовка е украинско градче. И да видят какви хубави и смели хора са украинците. Каква приказно райска природа има в Украина. А също и най-романтичната книга, според мен, в световната литература, Корабът Салените платна на Александър Грин, който също е украинец и на 16 години е избягал от вкъщи и отишъл в Одеса с мечта да стане морски капитан.
2: Добре, а смяташ ли, че по този начин българската култура така ще се извиси на едно по-високо ниво? Това са прекрасни неща, за които говориш. Тие са безспорни в културата, но говорим за българската култура и за това как се финансира.
0: Как се подпомага.
2: Как се подпомага и за някои неприятни долавери, да го кажем направо там.
1: Да. Смятам, че най-отвратителната ния порок е невежеството, което води до жестокост на хората. Да, и за това четения. Четения в Министерски съвет, в читалищата, четения дори Румен Радев да чете на глас. Да се събират в един ден, да речем благодатния четвъртък, според Стайнбек, да, и поне 2 часа да четат на глас.
0: Само последен въпрос, понеже трябва приключваме. Той говори няколко езика. На какъв език да чете на глас?
1: Ох, слушала съм го наживо в аудитория в Софийския университет, как се обръща на, как говори на английски Румен Радев. Не ми хареса и не беше подходящо, защото большинството слушатели бяха българи.
0: Добре, оставаме на български. Много благодарим и хубав ден. Всичко добро.
2: Всичко
0: благодарим.
2: Добро.
0: Това е трека на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Сряда, 22 юли. Събуждане заедно.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един, предложен от Прогресивна България, Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. Така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджета на държавното обществено осигуряване и здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсиите с 7,8%, минималния осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Столичната дирекция на вътрешните работи осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди на подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директора главен комисар Николай Пелтеков. Той бе изслушан в комисията по обществен ред и сигурност столичния общински съвет, в който беше обсъден въпроса за сигурността на гражданите заради оплакванията в тези райони. Екипите на СДВР и на Първо районно полицейско управление провеждат срещи с кметове и екипи на районните администрации, посочи главен комисар Пелтеков. Срещаме трудно с тези бездомници и просеци, чисто по отношение на законодателството. Когато отидем и проверим, и тези лица са изрядни от към документи и няма извършено нарушение на обществения ред, няма как да репресираме някой за това, че стои на пейка. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че освобождава от длъжност главнокомандващия въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. На негово място той назначава командващия обединените сили генерал-майор Михайло Драпати, предава Франс Прес. Реших, че новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украина ще бъде Михайло Драпати. Благодарен съм на Александър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украина на фронта, написа Зеленски в публикация в Телеграм. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще разреши на американските авиокомпании да възобновят директните полети до Ливан повече от 40 години след спирането на въздушната линия. Директните полети между САЩ и Ливан бяха преустановени през 1980.

0: 1945 година, по време на администрацията на президента Роналд Рейгън след отвличането на полет 847. Нареждам на моята администрация да разреши на всички американски авиокомпании да летят директно до Ливан, така че американците лесно да могат да посещават тази красива страна, написа Тръмп в социалните мрежи след срещата си с ливанския президент Джозеф Аун. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Старши треньора на Локомотив София Любослав Пенев определи равенството срещу Ботев Пловдив като справедливо. Двата тима завършиха един на един в първия двубой от новия сезон в футболната първа лига. Доволен съм от играта, която трябва да подобряваме. Положихме добра основа. Това изисква от футболистите търпение, спокойствие и фокусиране върху техните задължения. За мен беше един добър матч. И двата отбора имаха доста добри ситуации за гол. Мисля, че резултат е справедлив и като първи матч за всички трябва да сме доволни, заяви след срещата Любослав Пенев и допълни, че отлагането на двобоя с един ден не е повлияло на неговия отбор. Това е нещо, което е част от наредбата. Изиграхме матча. Божидар Кацаров вчера получи травма и затова не започна днес, каза още наставника на Локомотив.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток има краткотрайни временно-интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София, град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19. Завърши изграждането на пътен възел Ботевград на пътя Ботевград-Мездра в района на град Ботевград, част от проекта за модернизация на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път успоредно на новото трасе.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша, 8:13 е събуждане. Аз съм Милена с Кирил и Тодоро. Ви каним тази сутрин да си поговорим за култура и изкуства. И всъщност не да спорим за гледната точка на всеки от нас за това, коя държава какъв принос е дала на света. И така, както коментирахме малко по-рано тази сутрин, кое е руско, кое е украинско. По-скоро темата е културата на България и приоритетите на Национален фонд Култура. Излезе одит на Сметната палата за едни странни харчения между 2021 и 2023 година. И за това впечатление, тъй като постоянно се коментира за ценни творчески проекти, които не успяват да видят бял свят, не само в България и по света също, за да излязат от нас. За какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд Култура? За дрехи и бальо? За бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура. Добро утро. Алло, добро утро, чуваме се сега, слушаме. Да.
1: Ами, исках да кажа моите уважения към жената, която говореше преди това за украинската култура и така нататък, за четенията. Хубаво, добре. Но какво ще решат едни четения, като една голяма част от новите хора от новото поколение смята едно четене за наистина скука. Примерно, никой няма да седне да слуша в часове наред някакво четене, дори това да идва от бившия ни президент. За мен лично целият фонд култура трябва да бъде насочен към игри и конкурси, колкото и странно да звучи. Да. Става дума примерно за децата, когато реално те изграждат един състезателен характер. За мен лично те изграждат и една култура чрез съревнование. Когато има съревнование, когато има примерно конкурси, игри, свързани с литература дори, това нещо първо ги изгражда като хора, те свикват и да печелят, и да губят. Второ, това нещо ги стимулира за напред, защото винаги, когато има една награда, ние от малки също можем да го потвърдим, когато има награда, ние сме много по-амбицирани. Освен това, чрез тази награда, по някакъв начин ще накарат новото поколение наистина да мисли в тази посока, да започне да твори. Дали ще е за, нали пак казвам, дали ще е за литература, дали ще е за математика. Винаги, където е имало игра с цел, да, с награда, винаги това
0: тук
1: нещо.
0: Тук виждам, че задаваш пресечни точки между образованието и културата и изкуствата. И тъй като днес въпросът ни е за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура, тъй като неща, за които бяхме чували през посочените години между 2021 и 2023, си излязоха като одит от Сметната палата. Обръщаме внимание за какво въобще е редно и каква е мисията, тъй като официално мисията на Национален фонд култура е да подпомага създаването, развитието и разпространението на българското изкуство и култура, както в страната, така и в чужбина. Със сигурност това засяга и афинитета и изграждането на отношение на дечицата, но все пак говорим си за творчески проекти, фестивали, събития. Какво в тази сфера ли си или е по-далечно от теб?
1: Реално аз съм едно от децата на Бербатов. Нали, не искам да се хваля, казвам го като човек, който дълго време твори в литературата. Имам две книги зад гърба си още в ученическите си години. Също така, когато започна Силен старт като инициатива преди години, тя беше от Антони Хасиотис,

0: Този човек е директор на Пощенска банка. Мисля, да, че може би вече е бивш директор. Този човек ни даде като стимул 1000 лева на онова време, награди на 50 човека. Аз бях сред тези 50 човека. За написано есе, точно в цел как да се развива културата на България. Искам да кажа, че това нещо, както ни е стимулирало, аз съм част от литературен клуб, както ни е стимулирало всички да творим и да пишем, за това говоря за награди. Не исках да стигам до тази част, но както ни е стимулирало това, няма друго. И ние като деца, все още малки, ние сме се изградили и е имало едно така съревнование помежду.
1: Понеже каза, че си една от децата на Димитър Барбатов, ние сме свикнали да приемат, че той подпомагаше дечица с идея за спортни таланти и развитие. При теб как е било?
2: Не бе за всичко
0: подпомага. Точно за литература той направи също, да? Защото аз бях част от децата, които творяха и пишеха. Даже това стана непосредствено, след като аз получих първа награда от нашия така първи космонавт Георги Иванов. Аз това нещо го бях описала в кандидатстването си към децата на Димитър Барбатов. Това нещо всъщност може би ми помогна тогава той да избере от хората, свързани с литература, точно мен. Искам да кажа, че тези неща, които са правили хората преди едно 10 години, 15 години, винаги е работил.
1: На колко години трябва беше да тогава?
0: Ами тогава, когато аз спечелих това нещо и когато станах част от децата на Димитър Дърбатов, бях на 18.
2: А добре, не смяташ ли, че фонда култура, който разполага с гигантски бюджет, както разбрах, на 3 години 60 милиона лева, вместо това, което ти предложи за игри, ти пишеш, имаш и книги, просто парите да се дават за филмиране на известни произведения, вместо децата да четат скучно и да им четат, просто да ги гледат на кино.
0: Вижте сега, за мен по-голяма гимнастика за мозъка и по-голямо развитие от четенето няма.
2: Самата каза, че им е скучно, да. Жалко.
3: Да. Аз съм малко против филмирането. Предвид на един режисьор, дето направи филми.
2: Не, за него моля.
1: Това е тройка на разсъмване.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: София, натоварен, Черни връх, България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Даниил Николаев, Ситняково. Във Варна има натоварване по Цар Освободител, по Сливница, Владислав Варненчик, Косми, Приморски, Пол. В Пловдив е натоварено по 6 септември, Цар Борис III.

0: и Марица Коматев с кошосе Димитър Талев, Македония, а в Бургас по Струга Индустриална Стефан Стамболов.
1: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Райка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, време за култура. Тази сутрин питаме за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура. За дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура. Може да ни звънете на 0878 50 000. Дали нещо конкретно ви е направило особено голямо впечатление през последните години? Може да звънете и да коментирате темата тази сутрин. Мария Попова беше писала кратко: да го закриват този фонд, произвежда само антикултура, но няма да го закриват, защото е хранилка за лапачи. Ами всъщност, Мария, той си има една конкретна функция, въпросния фонд, Национален фонд култура, и това е причината, заради която и до ден днешен той функционира. Първоначално неговата функция е да подпомага развитието на културата и изкуствата в България.
1: Да, да дава пари наляво и надясно, както виждаме, ги дава само
0: за развитието на
2: кратко и ясно. Той естествено има служители. Колко бяха? 13 на броя.
0: 11.
2: 11. Те също трябва да взимат заплати и да не ходят голи и боси, но въпросът вече отива за това как да се определя кой точно проект заслужава да бъде спонсориран
0: и
2: от държавата.
0: Не. Ами,
2: подчертавам,
0: значи,
2: от държавата, и кой не.
0: Щом той официално трябва да подпомага създаването, развитието и разпространението на българското изкуство и култура, не само в България, но и по света, разбира се, средствата се разпределяли на целеви проектен принцип чрез провеждане на конкурсни сесии. Там може да има индивидуални творци, частни, общински и държавни културни организации, всякакви. Само че, както стана ясно, в някои от случаите е по-важно си попълниш качество на документите и още не знам какво друго, отколкото да мотивираш добре творческия си проект.
1: Ей, то е като по европейските проекти. Винаги се намира фирма, която казва, че срещу 20% проекта ще мине.
0: Какво значи си го попълнил правилно? Толкова на
1: документация през целия проверяван период.
2: Значи, че си грамотен сравнително.
1: Да, фондът не е разполагал с приети и публикувани методи, по които ясно да показват как експертните комисии формират оценките. При част от конкурсите не е било документирано дали са прилагани задължителни критерии като художествен и естетически потенциал и принос към българската култура, ами просто попълващи листове, на които най-накрая се събира и се, как да кажа, получава се един общ сбор точки, а в смисъл естетическата му стойност е никва няма.
0: Ами има много хора, които точно това казват, с което се сблъскват. Голямата бумащина, която сигурно е основателна, обаче в повечето от случаите, вместо да помага, по някакъв начин пречи. Така че дали вие сте от тази страна, дали сте творец, дали сте попълвали документите, справихте ли се чудесно, колко още не ви достигат, може да звъннете в тройка на разсъмване. А след малко се будим с 2500 евро по Витоша.

0: тройка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Ветуша. Играта започва. Време за пари. Звънете ни сега. Очакваме ви, ако искате да спечелите от нас. 08-78-50-1000 е телефона. Играта важи сега за родените през месец юни.
1: Очакваме ги вече. Знаете, дигаме само на един, казваме добро утро и за начало веднага теглиме тан година. Ако е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро.
2: Следващите пари, които може да спечелите, разбира се, пак са 50 евро и напълно законно да ви финансираме вечера с главната актриса на вашия филм, който ще снимате за 2500 евро. Тях пък ги даваме, ако е не, жена, е, кой ще снима жената, освен ако не е Моника Белучи.
0: Добре.
2: За вечеря.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Тя не е. Слушаме, кой се обажда?
3: Мартин Панчич.
0: Мартина, през юни си роден?
3: Да, да.
0: Теглим ти годината. Ай. И ти се падна?
1: Бам, Марто, този път 2002.
3: Не, 94.
0: Каква е изненада.
2: А, браво.
0: Хубав ден и до скоро.
3: Е, как хубав
2: чакай
3: ден,
2: дата да му стигне.
0: Е, сега за 50 евро.
2: Да, като вземете е така начин.
0: Не обръщи
2: да.
0: Внимание.
2: Та, лакомия, защото да. Да си роден на 18-ти?
3: Не, на
0: 6-ти. Да. Хубав ден!
2: Айде сега пак.
0: Чао!
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витуша.

0: Добре утро, тройка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане 9 без 15. В София температурата все още е 17 градуса. В Пловдив 22, във Варна 24, в Бургас 25 градуса в момента, а в Благоевград 18. Очакваме ви 08-78-50-1000 е телефона, а днес питаме за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура. За дрехи и бельо, за бинго-шоу с драг кралици или, хайде малко, и за култура. Очакваме ви също и през Вайбър канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме.
2: По темата,
0: да.
2: Всъщност, моето мнение е следното. Едно време, тези, които сме родени, може би, в периодите на соца и след това след промените, знаете, че имаше доста читалища, където се инвестираше, т.е. беше безплатно дете да посещава различни школи, кръжоци, в които се развиваха най-различни, как да кажа, културни дадености на децата. В момента всичко това е за сметка на родителите. Вие някои от вас, вероятно, също сте родители или имате в окръжението си приятели.
0: Да, и по спомен читалищата продължават да се развиват и ако сравним таксите в частните... ако сравним таксите в частните школи и в читалищата са по-ниски, а пък има прекрасни преподаватели.
2: Мисълта ми е, че и по някакъв начин по-скоро нека да се подпомагат дали ще са държавни или частни подобни школи. За мен няма значение като родител. Защото в крайна сметка един родител би могъл да запише детето си да развива своите умения, било то в областта на културата, литературата или пък да кажем дори спорта, само в случай, че има финансова възможност.
3: Да.
2: Това е така. Това е малко като в момента ходенето по уроци за явяването на матура.
0: Участвала ли си в акции, в които се събират книги, за да се дарят на читалище, което е в по-малък град или по-малко населено място?
2: Аз ще ви кажа и друго, което съм правила със съпруга си, той ако ме чуеш с нея, вероятно. Сме вечерята на 24 май на казана до нас, аз живея във Варна, бяха изхвърлени 10 кашона с книги. Някой е разчиствал домашната си библиотека. И най-старателно зебрени чували и кашони ги беше изхвърлил. Значи с частната си кола ги събрахме и ги закарахме в Бълчик на алеята, която е пешеходната, има открита библиотека. Супер. Може да седнеш на пейка и отзади има книги, може да си вземеш да четеш. И наредихме тези книги там.
3: Браво.
2: Те време, нали, книгите, някой си ги беше поприбрал, но бях потресена как на вечерето, на 24 май, някой си ги беше изхвърлил тези книги. Да, те бяха такива стари, с прах, вече леко летнещи. Признавам си, че част от най-хубавите си ги прибрах.
0: Дължах да питам.
3: Ама естествено, поне не са в коша.
0: Но все пак, да кажа, в защита на непознатите хора, които са взели книгите, концепцията на такъв тип местенца, да оставиш книга или да размениш книга, е, че можеш да я вземеш и да я четеш дори 3 месеца, ако решиш, и да я върнеш след няколко месеца, така че, може би, просто са ги позабавили.
2: Това няма никакво значение, по-скоро

0: Болното е, че държавата харчи общественият ресурс във всяка една област, независимо от нуждите на обществото. Значи, като почнеш от здравеопазването, вие слушате темите, които тези дни се дискутират за обществени поръчки и онколекарства и свършите с ето културата. Нищо със смисъл не се инвестира и всъщност бъдещето на цялото ни общество, децата, са оставени да се друсат с райски газ, да употребяват наркотици, да се занимават с простоти, да пилеят времето си.
1: Не случайно какво по-рано сутринта цитирах, че само този пример за одит от Сметната палата е за интервал от няколко години, в които са се сменили четирима министри, така че не можем да кажем, че това е политика конкретно на един.
0: То не е на един, на една и съща политическа сила, която управлява в последните четири мандата горе-долу в най-различна форма, съгласите се. Това е една пропила и прогнила държава, в която живеем. Жалко, че сме останали.
1: Аз говоря в подкрепа на това, което каза преди малко, че не се вижда политика за важните неща, която да се опира на...
2: Нормално.
1: Това исках да кажа. Не за конкретната партия, че просто е безумно странно.
0: Сега ще кажа така, не подкрепям никоя политическа сила силно и страстно, но много се надявам да има промяна, защото нашия живот мина, а децата ни... тук.
2: Ще минат още няколко живота.
1: Докато ние сме живи, ще имаме възможност да видим още доста промени, сигурно. Защото, щом даваш примера за това как са се поддържали, това е най-старата форма в България още преди освобождението, как са поддържали читалищата по време на соца и какво се случва в момента, ще имаме възможност да имаме сравнителна база. Защото едно е да се говори, а друго е да се действа в името на културата и просветата.
0: Да, и нека да се, как да кажа, нека да афиширате добрия пример. Някъде прочетах новина, но не знам доколко е вярна или е фалшива, че Дара, изпълнителката, пак, която е варненка, е дарила част от средствата си за подкрепа на читалище и развитие на именно даровити и талантливи деца. Тоест, в обществото има и идеи, има и хора с желание. Нека да споделяме повече тези примери.
2: Знаеш кое е жалкото, че то очевидно има и бюджет, защото както видяхме фонд култура са разполагали с достатъчно пари, но когато парите се харчат за бельо, клинове и маркови чанти,
1: не остават
2: за неща като книги, библиотека или изкуство.
0: Трябва и да накажат няколко човека, които са изхарчили този обществен ресурс неправомерно.
2: Да.
0: И според мен повече няма да има подобно решение. Българи на най-говори, като го накажат, като му бръхнат в джоба и така нататък.
1: Тогава се вдигна скандал до Бога преди години, когато пък разбрахме за шоуто с Драг кралици, че едва ли не сме ги дискриминирали по сексуален признак. Да. Това някакси не ми се връзваше на ОС изкуство, така че...
0: Няма да коментирам.
1: Благодарим.
2: Всичко
1: добро.
2: Чао.
1: Лек ден. Чао. Това е тройка на разсъмване.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра

0: Lidl. Заслужава си.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Чудър на плажа, 20 евро.

един коктейл, още толкова. В Баня Стил намаление до 76% и няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.

0: утро от Трайка наръсъмване с сутрешното шоу на Радио 8 Туша. Майли Сайрус и утро заедно отново ден, който си казваме здрасти по 8 Туша и ви посрещаме в сряда на 22 юли.
1: От студиото на Радио 8 Туша. Новините.
2: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров, известен като Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Преди седмица кадровиците за втори път отложиха разглеждането на въпроса за отстраняването й. Причината тогава беше отвод на членовете на колегията и кадровици в отпуск. Делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус пълен с нелегални мигранти, влиза във втората си фаза. Пред апелативния съд в Бургас, роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд в Бургас 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаския окръжен съд призна за виновен на Омар Аднан в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като е карал автобуса с превишена скорост 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Буря, придружена от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината с нощи. Има сигнали за паднали върху автомобили дървета. В късния следобед във вторник областния управител на Благоевград активира системата BG Alert с

0: предупреждение за опасно време. От институциите призоваха хората да не напускат домовете си, освен при необходимост. В Петрич поривите на вятъра достигнаха 23 метра в секунда, което е близо 80 км в час. Ангажирали сме всички налични екипи на общината, компостиращата инсталация, звеното по озеленяване, общинските служби, както и много доброволци, които се притекоха на помощ. За сега работата по разчистването на щетите върви добре, но имам още много за разчистване. Надявам се с времето да позволи да приключим още днес. Това заяви пред Нова Кирил Стойков от доброволното формирование към община Петрич. Френският парламент одобри забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 годишна възраст. Така страната се нарежда след Австралия, която първа забрани използването на платформи от малолетни. Забраната се простира върху Facebook, TikTok, Snapchat и YouTube. Децата няма да могат да си откриват акаунти, а съществуващите вече ще трябва да бъдат закрити до 4 месеца. Президента Макрон, който призова децата да изключат телефоните си и да започнат да четат, се надява закона да влезе в сила преди началото на учебната година на 1 септември. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ветерана Станислас Вавринка опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Борочага не се огъна под натиска и спечели 6-4-4-6-6-3 срещу 41-годишния швейцарец в матч от турнира по тенис за мъже в Ещорил. Той е с награден фонд 612 000 евро. Вавринка отрази трети матч бол с бекхенд на линията и феновете продължиха да се надяват този двубой да не бъде последен в кариерата му на клей, но това не се случи. Трикратният шампион на турнира от големия шлем, който се оттегля след края на сезона, не успя да спре отново Борочага и загуби след 2 часа и 28 минути. След края на двубоя турнирният директор Жоао Зиляо награди Вавринка с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му матч в Ещорил. Израснах на клей, тренирах и играех много на тази настилка, така че тя винаги ще бъде специална за мен, заяви Вавринка, който има баланс 202 победи и 124 загуби на клей. С успеха Борочага се класира на матч с водещата португалска ракета Нуньо Борхес. Той спечели 6-3-6-3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София, град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19. До 24 юли, петък, за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение между 43 и 47 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветуша, 9:13, събуждане. Почти не сме мръднали от местата си, но за сметка на това се разхождаме из вълненията, творческите пориви и опитите на всеки не само да остави следа, а и по-скоро да консумира изкуството и културата, така че наистина да има някакво влияние върху развитието на личността. Дали така мислят от Национален фонд култура? Тази сутрин в Тройката му обръщаме внимание на сметки на Сметната палата, именно одита за 2021-2023 година, който показа странни разходи като приоритети, а и сумите хич не са малки. За това питаме, за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура? За дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура? По-рано сутринта обърнахме внимание и за странните суми, които са били похарчени за транспорт, за градски транспорт. Какви бяха точно? Бяха някакви гигантски.
1: За кое?
0: Сигурно за повече хора.
1: Ами то идеята е било, че те са осигурявали карти за градския транспорт на хора, които не са били такъв на постоянен договор, а които са работили по проекти.
0: Граждански
1: проблем е обаче, че осигуряването на карти не е било вписано в договора. В смисъл, че един вид не е вписано, че ти осигуряват карта за градския транспорт, защото работиш по конкретен проект и това е незаконно.
2: Обикновено се осигуряват карти за градския транспорт на хора, които имат постоянно пътуване по време на работния си процес.
1: Да, но трябва да е вписано в договора ти. Тук не е вписано и според мен просто са били близки познати.
0: Не знам, освояването е страшна работа. И виждаме такива абсурди във всяка една сфера. Йордан Първанова Вайбър пише: за огромно съжаление, след години на приватизация, освояване и инвестиции, трябва да отчетем факта, че в много малки общини, особено в Северна България, държавната администрация остана единствения голям работодател. Преди да колим и бесим, хубаво е да се мисли, имат ли алтернатива тези хора. Ами, то всъщност не е въпроса за коленето и бесенето, а въпрос, ако има едни държавни пари, как се освоява така, че да поощряваме развитието на българската култура и изкуство.
1: Защото държавните пари идват от нас.
0: Точно. Мартин Стоянов пък пише: културата винаги е на заден план. Не знаем защо се харчат пари за глупости, без да се отдели за родното, за достойното, за онова подхранващо, което остава за дълго в теб и му се възхищаваме дълго време. Онзи ден, дава пример, бях на Шипка. Този монумент вътре има нужда от ремонт и никой не си мърда пръста да направи нещо. Много жалко, че само празниците ни правят българи.
2: Това безвремие, в което живяхме последните 5-6 години, се говори за този ремонт на Шипка. Точно тогава си спомням, че за пръв път беше споменато и може би нашите деца ще доживеят. Слава Богу, поне паметника няма да падне, но отвътре наистина има спешна нужда от ремонт.
1: И те, нашите деца могат да доживеят и края на автомагистралата, ама и това е под въпрос.
0: 0878-50000 е телефона. Дали всичко е толкова субективно, че можем да си измием ръцете с всяка една отпусната стотинка за какъвто и да било проект, свързан с културата и изкуствата, или все пак, щом става дума за популяризиране, стигане до по-широка аудитория по света и у нас на българските култура и изкуства, все пак трябва да имам някакви базови критерии. Как виждате картинката? Вие кандидатствали ли сте за някакъв проект, независимо от това дали е свързан с читалище, с големи фестивали, каквито има и днес се открива също един, или пък с нещо друго? Споделете в Тройка на разсъмване.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Six.

0: Nature vă ghivă. Bros, Rivana, Sunlight și Herbis.
1: Schweppes и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Schweppes. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша. За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.

0: София е натоварено движението на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел. България, Бъхстон, Симеоновско шосе, Цари, Градско шосе, Климен, Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. Във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане заедно 9:27. А тази сутрин питаме за какво според вас е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура. За дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура.
1: Ето сега е мнението на редовния ни слушател, видния културтрегер Румен Маринов. Културата ми, Янко, пише той, има и готини културно правещи хора, но повечето са лаици, готвачи в кулинарни реалитита с апгрейд в тялото, така че точно този фонд с години не е това, което бе на времето.
0: Така е.
1: Прав си като Бог.
0: Вярно е.
1: Не бива да забравяме обаче, когато така някакси го свързахме с кулинарията неусетно, че все пак културата е на върха на пирамидата на потребностите, защото без театър можеш да изкараш един месец, но без хляб не.
0: Зависи, има хора, които могат без

0: седна.
1: Айде, право, аз няма да ходя един месец на театър, ти няма да ядеш
2: хляб. Ама стига слагайте храната и изкуството на една везничка сега, нали? Не е нужно си режем ухото.
1: Факт, така е. Първо си решаваме първичните потребности и след това мислим за култура.
2: Да, пирамидата е така, нали? Ядене, пиене, тези три неща и накрая завършва
1: се. Което обаче не значи, че няма

0: подкрепен по програмата за разпространение. Той е на Артфест, редовно организаторите на София Филм, редовно пренася качествено българско и европейско кино в малки населени места без функциониращи киносалони. Публиката извън големите градове получава безплатен достъп до филми и срещи с творчески екипи, което е хубаво.
1: Ама от това си поръчват филмите или?
0: И не знам, също така камерен фестивал не отъпка на пътека в село Ковачевица и другото, което също е готино и сме обърнали внимание, дигитализация на регионално-културно наследство, тъй като става дума за различни видове открития, които бидейки дигитализирани просто не изчезват.
1: Това вече наистина е нещо ценно и хубаво, защото по този начин се създава един архив точно на регионал културни забележителности, артефакти, ако щете, които могат да се предават.
0: Скинот също е готино. Има и програма Дебюти, трамплин за млади артисти, така че ако сте участвали и сте млад артист, звънете, както ни се обадиха и за стихосбирките.
1: Приемете думата артист в най-широкия смисъл на думата. Човек, който се занимава с изкуство.
0: Да, включени са десетки млади български режисьори, актьори, фотографи и художници, които успяват да реализират първите си самостоятелни изложби и театрални постановки в независими пространства. Ами, значи, щом са за първите, това не е на Иво Ръков, неговица повече. Той има опит човек. Това е тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трайка ме разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша. Дуа Липа и утрото на срядата. Късно събуждане, доста дъждовно на места. И ви посрещаме отново в трайката. Последна възможност днес да спечелите пари. Играта започва. Ужен. Парите са тук, ние също. Телефон е 087-850-1000. Ако искате да участвате, условието е да сте родени през октомври.
1: Заповядайте, ще вдигнем само на един след. Кога? Доброто утро и...

0: започваме сега да гадаем.
1: Както казва Ники Кънчев, играта започва сега. Ще вдигнем сега.
2: Не ми да, кога? Няма утре.
1: Ники, здрасти.
2: Ники, здрасти, ако чуваш. Дай си се води толкова рано. Да, 50 евро ще спечелите, ако случайно ви познаем годината или дата на раждане, след което може да направим нещо друго, да познаем всичко и да спечелите 2500 евро за малък моноспектакъл.
1: Аз мисля, че можем да хомберем ягоди, като кажеш винаги нещо друго и си представям, че не са пари ми.
2: Да.
1: Други неща. Добро утро.
3: Добро утро.
1: Слушаме, кой се обажда?
3: Димитър Златинов.
1: Добре дошъл. Димитре, през октомври ли си роден?
3: Да, през октомври.
1: Веднага теглим годината. И тя според нас е...
0: Господин Златинов, падна ви се 1970-та.
3: Не.
2: Да си роден случайно, да сте роден, бе. Искам да кажа на 28-ми.
3: Пак не.
2: И тук не.
1: Много благодарим за обаждането и хубав ден.
3: Всичко
1: добро. Играта приключим. С Димитър не се получи, но за сметка на това вие можете да участвате утре в 7.30, 8.30 и 9.30 по Витоша.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване!

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шало на радио Витоша. 19 минути остават до 10 сутринта. Нов ден, дъждове, разбира се. И ви посрещаме в утрото на 22 юли. Тази сутрин питаме за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура за дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици. Или хайде малко и за култура.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Да, то може да си поговорим много за културата и за това какво виждаме в последните моменти, да, защото неща, които са стойностни, нали, получават финансиране, а други, които са на конвери и шлиме или всякакви такива слухове.
0: Как, нали, ти дадох примери, има.
2: За финансиране на филми, които, нали, се оказва, че на едната от журито си не е оператор, и ако той не е оператор на филма, ма това само слухове, не казвам нищо, че ако той не е оператор на филма, той няма получи финансирането. И викам си, гледай сега, хора такви лъжи разпространяват.
0: Еми, то оставаш с впечатление, че талантите с лопата да ги ринеш, така че по-добре да предпочетем нашите.
2: Втория певец и оператор, ами... и кинаджия. То затова и като пуснеш нещо и като чуеш, нали, надписа БГ и казваш, а не, мерси.
0: Ами, не съм съгласна, има страхотни неща, които се правят. Въпросът е обаче доколко това стигат, мнение. Защото основата и целта на финансирането от Национален фонд култура е стойностните неща да стигнат до по-широк кръг от хора в национален и в световен мащаб.
2: Толкова е нестойностно нещо, то някак си успява и без реклама да стигне до всички. Не знам,
0: да,
2: не си ли забелязала
0: това феномен. Аз я знам тази концепция, нали? Ти ако си талант, ти ще се спреш и без пари, или те ще се избият да те спонсорират, така че всичко е супер, няма проблем.
2: Еми така си, то винаги нещата отиват до спонсорство.
0: Иначе доста, понеже сме в този сезон, доста музикални, альтернативни градски фестивали на отворени пространства, закрити също, са имали своето финансиране и са го получили. Какви обаче са, какъв точно е филтъра за събитията, това вече е отделна тема, защото виждаме, че те, разбира се, си търсят и допълнително финансиране. Драмата е голяма и с филмите, разбира се.
2: Аз си мисля, че нещата, които се финансират, трябва да са неща, които, нали, не са толкова комерциални, но въпреки всичко са стойностни, защото ти, ако искаш да правиш нещо комерциално, ще събереш финансиране там, вътре във филма ще има 15 реклами на

0: цигари и безалкохолни енергийни напитки.
1: Ама комерциалното
0: и,
1: е...
0: И ще продеш билети.
1: Комерциалното като смисъл има по-скоро допир до по-масово и лесно смилаемо от широк кръг от хора, а няма общо с някаква пошла история, в която примерно слагаме картата, с която плащаме на екран, и както и в живота ти винаги правиш, когато плащаш и казваш, ето сега ще ви заплатя с моята карта на банка. Не знам какво.
2: На мен там има едни чиновници, които просто не разбират от изкуство. Факт е, защото те очакват възвръщаемост като на пазара. Ето ти тия пари, дай ми тия круши. Възвръщаемостта на изкуството и културата не е такава. Тя се усеща във времето.
1: Точно. И точно заради това каузата е стойностните неща да стигнат до по-голям кръг от хора. Дали можете да се похвалите, дали сте от тези среди, работили сте, получили сте подкрепа някой за вашия лев. Проект. Някой лев може да звънете сега в тройка на разсъмване.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
5: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни със сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Добре утро, Трекънър, съм Варен. Сутрешното шоу на Радио Ветуша. 7 минути остават до 10. Днес проверявахме за какво е най-разумно да отпуска пари Национален фонд култура. За дрехи и бельо, за бинго шоу с драг кралици или хайде малко и за култура. Това, което споменаваме, са само част от случаите.

0: за които са причините, за които са отпускани средства. Как виждате картинката вие? 087-850-1000 е телефона и припомням една паметна позиция на слушателка от по-рано сутринта. Добро утро!
1: Здравейте, здравейте!
2: Здравейте!
1: Аз съм Румяна Паскова, родена съм в София и цял живот тук живея. И искам да ви дам един пример. Четох интервю с Румен Радев, в което го питат коя е книгата, която последно сте чели, и той отговори Глина. Глина, защото явно му е подарена от авторката.
2: Да, Виктория Баслиева.
1: Да. И друг въпрос, на който той отговаря, че като момче, а той израснал, нали, в село близо до Димитровград, мечтата му е била да стане мандраджия.
3: Много красива мечта.
2: Ама разбира се, да.
0: А това какво общо има с министрите между 2021 и 2023?
1: Общото е, изобщо един много висок процент от българите, които подкрепят Русия, да бъдат организирани четения в Министерски съвет и да прочитат книгата «Педагогическа поема» на Гогол Тарас Булба. Той пише «Чуден е Днепър», на Булгаков, който е роден в Киев и не знам родната му къща дали е оцеляла, и да разберат, да, даже на Николай Островски, как се кляваше стоманата, действието започва в Шепетовка. Шепетовка е украинско градче. И да видят какви хубави и смели хора са украинците. Каква приказно райска природа и в Украина. А също и най-романтичната книга, според мен, в световната литература — «Корабът Салените платна» на Александър Грин, който също е украинец и на 16 години е избягал от вкъщи и отишъл в Одеса с мечта да стане морски капитан.
2: Добре, а смяташ ли, че по този начин българската култура така ще се извиси на едно по-високо ниво? Това са прекрасни неща, за които говориш. Те са безспорни в културата, но говорим за българската култура и за това как се финансира.
0: Как се подпомага.
2: Как се подпомага и за някои неприятни долавери, да го кажем направо там.
1: Да. Смятам, че най-отвратителната ния порок е невежеството, което води до жестокост на хората. Да, и за това четения. Четения в Министерски съвет, в читалищата, четения дори Румен Радев да чете на глас. Да се събират в един ден, да речем благодатния четвъртък, според Стайнбек, да, и поне 2 часа да четат на глас.
0: Само последен въпрос, понеже трябва приключваме. Той говори няколко езика. На какъв език да чете на глас?
1: Ох, слушала съм го наживо в аудитория в Софийския университет, как се обръща на, как говори на английски Румен Радев. Не ми хареса и не беше подходящо, защото большинството слушатели бяха българи.
0: Добре, оставаме на български. Много благодарим и хубав ден. Всичко добро.
2: Всичко
0: благодарим.
2: Добро.

0: Сутрешното шоу на радио Витоша. Събуждане днес, утре отново посрещаме утрото по Витоша. А тук след новините ви очаква Боби с Офис Брейк.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Йотова да свика КСНС. Искаме да бъдем информирани за американските самолети. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност. Това заяви лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в изявление в присъствието на други членове на партията във Фейсбук. Критиките му дойдоха на фона на очакваното гласуване в Народното събрание на предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер, след като вчера комисията по отбрана го одобри. След като кабинета Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, премиера обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. Самолетите се развръщат на територията на България в контекста на поредното разполагане на източния фланг на НАТО за поддръжка на НАТО и при провеждане на учения. Това коментира бившия министър на отбраната Атанас Запрянов пред Нова. Повод за думите му е предложението на новата власт за базирането на 8 американски самолета, цистерни на летище Безмер и критики от страна на настоящия министър на отбраната Димитър Стоянов относно липсата на проведени учения при предишното пребиваване на американски самолети в София. Цялото решение е базирано за разрешаването в този контекст на невоенен характер на мисията, посочи Запрянов в отговор на твърденията на Стоянов. Ние имахме намерение, за съжаление не се реализираха, дори да проведем учение за зареждане на българските F-16 и възстановяване подготовка на българските пилоти за зареждане във въздуха, добави бившия министър. Като уточни, че това не се е случило по различни организационни причини, но е било част от намеренията. Американските сили съобщиха, че са започнали да нанасят удари срещу Иран, предава Reuters. Агенцията отбелязва, че това е 11-та поредна нощ на американски атаки срещу иранска територия. Ударите имат за цел да продължат да подкопават способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток, се посочва в публикация на Централното командване на въоръжените сили на САЩ. Ирански медии съобщиха, че в противовъздушната отбрана в Техеран е активирана, за да се справи с вражески цели. Според полуофициалната новинарска агенция Тасним, няколко експлозии са били чути в района на град Сирик в южен Иран, както и на запад от град Табриз в северозападен Иран. Съобщава се и за силен взрив, който е бил чут в някои части на град Бушер в югоизточен Иран. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите бойни действия Украина получава нов командващ армията. Две електрически подстанции в град Масандра и в близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са били ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Курортният град Лучта в южната част на полуострова също е останал без ток след украинска атака. В Краснодар са били поразени обект на руския онлайн търговец Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради в Невроминска Ставропол.

0: Пловдивския край е бил ударен друг логистичен център на компанията, което е предизвикало мащабен пожар. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. На вечерието на двубоя между Левски и Румънския университет в Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига, спортните издания в северната ни съседка отделят сериозно внимание на предстоящия сблъсък. Треньора на румънския шампион, португалеца Филипе Коелю, определя българския тим като най-силния им съперник от началото на сезона. По думите му на университета предстои най-трудния матч до момента, тъй като Левски е силен отбор във всички фази на играта, а на стадион Георги Аспарухов ги очаква изключително гореща атмосфера. Елю допълва, че познава много добре португалските футболисти в състава на сините, които са способни да направят разликата на терена. В същото време румънските медии подхождат с радост към кадровите проблеми в лагера на българския състав. Изданието определят като добра новина за университета отсъствието на ключови фигури като Оливер Кандем и Мустафа Сангаре за срещата в София.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София, град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Вървим към средата на работната седмица. За сега се още рано да и се порадваме, но в рамките на Office Break ще се случи и това. Стартът за след 10 за полигеновето е в спомени.

0: търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра

0: Lidl. Заслужава си.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Към тези половин стая Крус в Dynamite и точно някъде към средата на седмицата. Да, енергията най-вероятно доста ви е поспаднала и точно като пръчка динамит не се чувствате, но нормално е, случва се, не само понеделника, гаден ден. А иначе, какво ни помага през цялото това време? Чували сме много за кафето, паузи, евентуални вреди и много-много приказки, които не станаха ясни кое е правилно и кое не е. Така, това се отнася и за дозировката. Смята се, че 2, максимум 3 кафета на ден са количеството, до което е хубаво човек да се ограничава на ежедневна база. Само че за почитателите на напитката има добри новини. Колко са верни сега и

едно и също, чисто кафе, без много да добавяте разни неща в него, като захар, сиропи, млечни продукти, защото те значително увеличават приема на калории и правят кафето не това, което трябва да бъде. За 5 чаши правилото не важи за кофеинови напитки, шотове и други подобни, които са с по-висока концентрация и лесно могат да доведат до предозиране и естествено сериозни вреди. Така, нефилтрираното кафе също не е много добра идея, но ето, примерно еспресо, френска преса, турско или така нататък, това са все неща, които съдържат компонент, който е свързан с по-високите нива на лошия холестерол, защото да, различните хора реагират по различни начини на кофеина, въз основа на различни фактори, но ако специално в сряда, в този момент, в началото на работния ден, нещо наистина ви влече повече да полегнете, отколкото да стоите прави, стига да ви е работна седмицата, то тогава още едно кафе не е чак толкова страшно. Какво пък толкова? Едва ли ще ви е петото? Това е Дат Ивев, Take Me There.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Шакира с Бърна Бой, разбира се, ми как кой друг, нали, тя беше и този път гласа и лицето на световното първенство по футбол. Зачетох се какви пък моменти именно от Мондиал 2026-та тя никога няма да забрави. Това световно бе толкова специално по толкова много причини, казва Шакира пред списание People, и отново затвърждавайки статута си на една от най-големите музикални звезди, след участието си не само на откриването на световното по футбол на 11 юни, но и на неговото закриване по време на първото по рода си шоу в полувремето на финалния двубой. Така пък тя се изяви на 19-ти, всъщност отново със същата песен, която е и химна на цялото първенство. А най-много ме зарадва реакцията към Дай-Дай, казва Шакира, и начинът, по който тя обедини хората, да виждам как феновете танцуват на хореографията и празнуват заедно, беше нещо наистина много приятно в дуета с Бърна Бой. Да, това беше официалния химн, избран от FIFA, за да бъде музикалното лого на световното по футбол. Сред най-запомнящите са моменти и за певицата са още впечатляващото представяне на вратаря на Кабо Верде. Вузиня превърнал се в герой в родината си, както и рекордът на Лионел Меси за най-много голове в историята. А малко преди финала Шакира изрази възхищението си и към аржентинската легенда с публикация в Инстаграм. Това, което прави Меси, написа тя, е повече от невероятно. Показва какво означават отдадеността, дисциплината и постоянството. Доказва, че човек не се определя от възрастта или от това, което казват другите. А докато бе част от наистина класния състав на музикалното шоу на полувремето, в което отвори Мадона, след това BTS, Джастин Бибър приспа целия стадион и цялата телевизионна аудитория, и Шакира се намеси решително заедно с Бърна Бой на финала, за да събуди и заспалите футболни отбори и задрямалата публика. Спектакълът, вдъхновен от формата на шоуто на Супербол, се проведе, да, знаете добре, на MetLife Stadium край Нью Йорк, когато Испания и Аржентина миналата неделя се срещнаха, за да се разберат у кого ще стои купата за следващите 4 години. А за специалното събитие певицата беше, ако сте видели най-вероятно, облечена в един много специално изработен за нея костюм на голяма дизайнерска къща, а това, че имало 200 000 кристала на него, не бях забелязал, ми явно то, защото беше много за кратко. А освен зрелищния спектакъл, шоуто имаше и своята благотворителна кауза, подкрепяйки фонда FIFA Global Citizen, осигуряваща достъп до образование и футбол за деца по целия свят. А Шакира предостави всъщност всички приходи от авторските си възнаграждения за химна Дай-Дай на фонда. И за мен е чест да бъда част от първото полувреме, написа пък Шакира, която излезе на сцената и на церемонията по откриването на турнира. Светът може и да е много разделен в наши дни, продължава да се обяснява тя, но световното по футбол е едно от онези редки събития, в които всички наистина са заедно, обединяват се около обща страст, и за това толкова много обичам да съм част от това нещо. Тя не само обича, но е и част, и така или иначе в момента няма друг изпълнител на тази планета, който да е дал гласа си два пъти за химн от световно първенство по футбол, защото Дай-Дай и е втория принос в каузата. Не сте забравили най-вероятно прословутото Лака-Лака This Time for Africa, когато всъщност и през 2010-та именно тя изпя официалния химн на световното по футбол.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкуса.

0: към добрите предложения.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Rusa. Новините.
1: Парламентарната група на Прогресивна България ще подкрепи решението за разполагане на американски самолети и летище Безмер не само защото е внесено от правителството с нашия мандат, но и защото това отразява позицията от предизборната кампания, че искаме действените ни да бъдат ясни пред българските граждани. Това каза пред Нова депутат от Прогресивна България Димитър Петров. Той увери, че няма заплаха за националната ни сигурност. Няма такива рискове, получили сме гаранции от страна на САЩ. От територията на България няма как да бъдат провеждани военни действия срещу Иран. Ние не сме засегнати от конфликта. Предупреждението от страна на Техеран е в реда на дипломацията, но България зачита международните договори и следи тяхното изпълнение, изтъкна той. Петров обясни, че предишната нота, получена по време на управлението на кабинета Желязков, не е била обявена публично. Българската външна политика трябва да има посока, следвайки ясно формулиран национален интерес, а нашият национален интерес е България да бъде в сърцето на Европа. Настояваме правителството незабавно да представи пред Народното събрание адекватна позиция за участието на България в коалицията за противоракетна отбрана. Това заяви от парламентарната трибуна председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова. Да бъдем истински европейци е нашия идеал още от възраждането, защото и нашите предци са знаели и ние знаем, че само в Европа може да се радваме на сигурност и просперитет, отбеляза Йорданова. По думите обаче, днес правителството на Румен Радев поставя под съмнение българския национален интерес, въпреки че постоянно говори от негово име. Севлиева осъмна под засилен полицейски контрол в сряда, предава кореспондент на БГНС за региона. От ранните часове в цялата община се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена директно от шефа на МВР Габрово, старши комисар Илиан Иванов. В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно и жандармерията. Такът претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици и първи задържани. Униформените издирват и лица, обявени за общо държавно търсене, както и извършват проверки по закона за гражданската регистрация. Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пътния травматизъм. Следи се строго за пияни, другирани и неправоспособни шофьори. Акцията ще продължи през целия ден, а пълните подробности и крайните резултати ще бъдат съобщени след нейното приключване. Масови проверки срещу трафика на нелегални

0: Мигранти извършва пътната полиция в Северна Гърция. Проверяват се документи за самоличност на всички пътуващи в автомобилите. Всички автомобили, независимо от регистрацията им, които се движат от Александрополис към Солун, се спират за проверка на документите и на пътниците. От полицията обясняват, че има засилен трафик на нелегални мигранти от турската граница към Солун, което е наложило масовите проверки. Късно с нощи между Александрополис и Комотини катастрофира ван с 13 мигранти. Всички са откранени в болни, като трима от тях са в тежко състояние. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток има краткотрайни временно-интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София, град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Докъде го докарахме? Добре, влизаме във втори офис брейк час с Тейм Импала и Джени. Ето ги, Дракула.

тук заедно с Ремен. Всъщност фокус Селина Гомес в Countdown не заради песента толкова, колкото заради датата и повода да духне 34 свещички на тортата. Не знам кого ще е поканила, но всъщност да, с годините тя се превърна в едно от най-влиятелните имена в шоу-бизнеса. Успешна певица, актриса също, номинирана за Еми заради участието си в сериала «Убийства в сградата». И тя като Риана, основателка на козметична компания, от която изглежда заработва доста повече, отколкото от музиката. Както и да е, 22 юли на 34 Санина празнува рождения си ден, тръгвайки, да, не знам дали помните, Барни и приятели, имаше едно

0: детско шоу с това име, но истинската и популярност идва от друг детски Дисни сериал, именно поемайки ролята на Алекс Русо в Магьосниците от Waverly Place. Какво се случва около нея? Добре, самостоятелна музика в рамките на 3-4, не знам. Мисля, че са 4 албумите до момента. Последния се появи през миналата 2025-та. Повъртява се напред-назад с различни известни имена в музиката, които са и били за кратко партньори. Ник Джонас, Джастин Бивър, The Weeknd. Късметлията в момента е продуцент Бени Бланко, с когото се взеха пак там, през миналата 2025-та. Освен своята лична продуцентска компания, която тя основа още през 2008, от 2010 си има линия за облекло, а от преди 5-6 години собствена козметична компания, която изглежда доста добре и допринася за имотното и нетно състояние, което надвишава милиард, но всъщност по същия начин и колежката и Рияна, която се появи по-рано на музикалния небосклон от Селина Гомес, всъщност и двете в момента взимат повече от своите модни козметични линии, отколкото от музиката. А неотдавна пък Риана се беше появила за кратко на сцена, шегувайки се с публиката. Малко съм поръждясала. Еми да, защото от последния албум минаха 10 години, но в крайна сметка нищо не губи своя блясък, ако си го припомняме достатъчно често. Ето я в Diamonds.
1: Следвай музиката.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
4: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
5: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Витоша. Витоша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витоша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша. Топ 20.

Бритни Спиърс и Drive Me Crazy. Да, всичките фенове в Инстаграм могат да бъдат подлудени лесно от публикация като онази от преди 5 дни, в която пусна снимки с бебешки вещи и разни други неща, които подсказват нейната стара мечта да има още едно дете, но в крайна сметка, каквото и да значи, ако имаш късмет и някой ден, невероятно красив, ще те представя, надявам се, тази година. Ако не, най-красивите неща няма да бъдат видяни. Кой иска да каже, авторът, тя си знае. А това е Теди Суинс, Мистер Know It All.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Тайла заедно с Зара Ларсен на The First She Did It Again. Не знам дали и друг път го е правила, но ето, че сега тя си го казва. Дъщерята на Чарли Шин, която твърди, че в крайна сметка той няма общо с нейната финансова издръжка. Да се вземат пример веднага от това. Според публикации в медиите, звездата е натрупала почти 3 милиона през февруари миналата година. 3 години обаче след като създаде своя профил в едно доста интересно място, където хората вадят пари, показвайки се. Не знам как да ви го обясня. Сами Шиин е нейното име и тя опроверга слуховете, че нейният известен баща финансира луксозния и начин на живот, като приписа единствено и само успеха си в въпросната платформа. Ако имах парите на баща ми, щях да го призная. Окей, щях да ви кажа. Това каза моделката в кратко клипче в TikTok, като отговор на коментар, че всъщност актьора я подхранва редовно с суми. Тези коментари ме дразнят, казва Сами, толкова много, защото този човек не ми е дал нищо от повече от 4 години насам. Издържам се изцяло сама финансово, откакто навърших 18, сякаш е нямала търпение. А сега 22-годишната обясни, че е разбрала, че Чарли Шин е купил на нейната сестра Лола кола, плащайки я изцяло в брой. Затова продължава Сами разстроена. Го попитах дали пък може да ми вземе на мен един кон за същата цена. И това беше последния път, когато разговаряхме и преди няколко седмици. Така че ако това не ви дава ясна представа, че баща ми не ми помага с нищо, не знам какво друго мога да добавя. Освен, че къщата ми на плажа не е купена от него, визирайки новия си дом, който наскоро... да се сдоби с него. Чарли Шин споделя попечителството над двете дъщери заедно с бившата си съпруга Денис Ричард, с която беше заедно в периода от 2002 до 2006. Оттам нататък ми какво да ви кажа, Лола не я виждам на снимките, но тази Сами има много хляб в нея, да наистина както намери за добре да си изкарва парите, що му спява, нека да е така. С DJ Гожа след малко тук в Мичико.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Отхвърляме практиката на сглобките, решенията да се взимат зад гърба на българските граждани. Както знаете, българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище Безмер. Внесохме го и в Народното събрание. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. Той припомни, че преди два месеца с решение на кабинета е било поправено едно неадекватно решение. Същите тези самолети цистерни, дори два пъти по-голям брой, бяха разположени на гражданското летище в София, между цивилни пътнически самолети в непосредствена близост до оживени терминали и до столицата. Прилитаха и над центъра на града, подчерта министър-председателя. По думите му, България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. Ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзнички ще изпълняват техните винаги, когато имаме нужда, изтъкна премиера. България държи на своите добри отношения както с САЩ, така и с Иран. Категорично изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близки изток. Тези самолети цистерни са предназначени единствено за логистични мисии и зареждането им ще се извършва извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото войната в Близки изток може да има непредвидими глобални последици, заяви премиера. И отправи призив. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е в интерес на Европа, това е и нашият български интерес. Сметната палата ще приеме решение да сезира комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Целта е да се извърши мащабна проверка, която да установи дали има съответствие между доходите и придобитото от него имущество за период от 10 години назад. Действията на институцията, която наскоро пое част от правомощията на закритата антикорупционна комисия, идват непосредствено след окончателното решение на Върховния административен съд. В средата на юли магистратите отхвърлиха жалбата на Рашков и потвърдиха, че той е бил в конфликт на интереси. По закон влязъл в сила подобен акт е абсолютно основание за предсрочно освобождаване от длъжност. Предстои Общинската избирателна комисия официално да прекрати правомощията на кмета, след което с указ на президента ще се насрочат частични местни избори. Очаква се вота да се проведе през октомври. Николай Рашков няма да има право да се кандидатира на него заради наложената му двугодишна забрана. Делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус пълен с нелегални мигранти, влезе във втората си фаза. Трагедията се разигра на 25 август 2022. Жертвите са служителите на реда Атанас Градев и Йордан Илиев. В сряда пред апелативния съд в Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд в Бургас 20 години затвор при първоначален строг режим. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Челси официално обяви трансфера на английския национал Морган Роджерс от Астън Вила. 23-годишният нападател подписа до лятото на 2033-та. Той ще се присъедини към отбора на Чаби Алонсо преди старта на сезона. Челси ще плати 117 милиона паунда на Астън Вила за Роджерс, сравняващи се на 137 милиона евро. Този трансфер се превръща в най-скъпия в цялата история на Челси. Предишният рекорд принадлежеше на халфа Енсо Фернандес, за когото бяха платени 121 милиона евро. Английският национал вече е и най-скъпи английски футболист. Той остави след себе си в класацията Елиот Андерсън, за когото Манчестър Сити плати наскоро на Нотингам Форест 116 милиона паунда. До този момент играчът беше допринесъл за 40 попадения в общо 85 мача в Висшата лига. Успехите му помогнаха на тима да завърши в топ 4 и да вдигне трофея в Лига Европа през миналия сезон.

0: подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни са явленията в източната половина от страната, докато западните райони са на по-малко места. Ще има и градушки. Обявен е оранжев код в 8 области на източна България за грамотевични бури и жълт код за същите явления в 17 области на останалата част от страната. В 3 области – София, град, Перник и Кюстендил – обявения код е зелен. След обяд от запад облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19. Автомагистрала Тракия ще бъде временно затворена за движение в двете посоки от 13.30 до 14.30 в област Бургас. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура, като призовава шофьорите да планират пътуването си и да използват предвидените алтернативни трасета. В рамките на този един час криминалисти и експерти ще извършат повторен оглед на местопроизшествието във връзка с образуваното досъдебно производство за тежката катастрофа с преобърнат камион, при която загина човек. Огледът изисква пълно обезопасяване на периметър, което налага и двупосочно затваряне на магистралата в този участък. От пътната полиция са създали временна организация за движението. Всички леки и тежкотоварни автомобили, пътуващи към Бургас или към София, ще бъдат пренасочвани по следния обходен маршрут. Стария път през петолъчката Карнобат.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на Office Break и през седмицата работна също струва ми се. Адено на Another 54 утре, те са първи след 12, ето ги в Talk to You.

Billie Eilish, Birds of a Feather, а не обаче от хубави, красиви парца, от много изкуствени сателити. В крайна сметка Земята може да заприлича на Сатурн и то съвсем скоро, заради изкуствен пръстен, който ще обгърне Земята и ще може да се вижда от всяка нейна точка, като в научно-фантастичен филм звучи, само че в крайна сметка амбициозните планове за изстрелване на над милион спътници с орбитални центрове за данни и десетки хиляди космически огледала могат наистина да променят необратимо нощното небе. Учените казват, че резултатът може да бъде образуването на изкуствен светещ пръстен около нашата планета, който ще бъде видим от всякъде. Професорът по астронавтика Хю Луис от университета на Бирмингам споделя, че подобен брой спътници не ще трябва да бъде разположен на една и съща равнина по границата между деня и нощта, а това до някъде ще създаде ефекта, наподобяваща пръстените на Сатурн. А както той казва, ако погледнете към небето нощем, всички тези спътници ще бъдат разположени в една равнина близо един до друг и движещи се в една и съща посока. Влиянието върху

Нощното небе ще бъде абсолютно катастрофално. Светещата лента може да бъде по-ярка от всяка звезда или планета, а в някои случаи дори да се перничи по яркост на пълнолунието на нашия естествен спътник. Идеята доскоро изглеждаше като фантастика, но през последната година множество компании имат своите планове за изграждане на такива орбитални центрове за данни. Сред тях, разбира се, SpaceX, както и други, които са подали заявления за изстрелването на този ужасно голям брой. Китай също има намерение да изгради собствена мрежа от орбитални центрове за данни през следващите 5 години, което не прави нещата по-добре. Паралелно с това, друга американска компания планира да изведе 50 000 огледала в орбита, които да отразяват слънчевата светлина към Земята след залез. Първият демонстрационен апарат вече получи своето разрешение за изстрелване. Как ще изглеждат нещата? Резултатите показват, че броят на видимите спътници ще надхвърли този на малките точици и звезди, които виждаме все още в момента, а изкуственият пръстен ще преминава над всяка точка на Земята два пъти дневно, вечер след залез и малко преди изгрев. През зимата ефектът още по-силен щял да бъде, това казват запознати с теория. На практика не знам как ще изглежда. Моделите се основават на публично достъпни данни и все още не са преминали научно рецензиране, а изследователите смятат, че последствията за астрономията специално могат да бъдат сериозни, защото ще могат да се правят много по-малко научни наблюдения с телескопите. Изследвания като търсене на опасния астероиди също ще бъдат сериозно затруднени, но затова пък ще имаме изкуствен пръстен. Stonebridge 3 и сето ги сега заедно. Put him high.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за евро.

0: Сетете се бе!
1: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
4: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: и небето на Земята под формата на пръстен от изкуствени спътници и завинаги ще промени гледката ни. Чакайте да видим какво ни готви Земята с неспиращото размразяване и това, което изглежда като научна фантастика в някои от филмите, в крайна сметка може наистина да изплува под формата на замръзнал преди десетки хиляди години вирус и никой не знае оттам нататък какво следва. Рискът е малък, но не е нулев, защото нещата, да, никой не знае какво точно може да се крие в вечните ледени покривки, ледници и така наречената вечна замръзналост. Сред микробите, които живеят там, несъмнено, най-вероятно има и патогени. Някои от тях дори са способни да заразяват хората, но въпросът е обаче какъв е действителният риск. Почвата в двора на къщата ви също вероятно гъмжи от потенциално опасни микроорганизми, но никой не си облича защитен костюм, докато работи в своята градина, така че нещата могат да стоят по същия начин и с въпросните замръзнали патогени. Наминали пандемии, замръзнали жертви, въпреки това някои части от земната криосфера всъщност могат да крият точно такива по-големи рискове от други. През 90-те години на миналия век е започнало мащабно издирване на генетичен материал от грипен вирус, причинил пандемията през 1918-та. Изключително опасен щам, който наистина доста зле е поразил тогава планетата. В крайна сметка, как е открит този вирус, друг подобен опит, този път в Съединените щати, в крайна сметка се оказва по-успешен, макар за това да са необходими две експедиции. Патолог шведски заминава за Аляска в едно село, опустошено от епидемията през 1918-та и именно по този начин са се здобили с това нещо. Къде обаче се крие истинската заплаха от размразяването на вечната замръзналост? Може да се прояви нещо по-далеч незабележимо, но не и по-малко тревожно. С покачването на температурите, Арктика е подложена на все по-силен натиск, а взаимоотношенията между патогените и дивите животни се променят и това увеличава вероятността заболявания да преминат от животните към хората, а не от замръзналото директно към нас. Сложен процес, който трудно може да бъде обяснен с едно кратко и сензационно заглавие, каквото всъщност откакто съществува тази евентуална заплаха, се възползват мнозина, но дали нещо, което използвал там някога може да нанесе сериозни щети на човечеството. Не знам, може би само наистина времето ще покаже. Да се надяваме, че не. Със Сомбър, тук след малко в Undressed.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: след Леди Гага и Долчи е малко на потегата с Биби Рекс и Faithless New Religion. Понеже наближаваме един, минават новините и предстои още един кръг за тази седмица. Мисли си, че знаеш трети случай, понеже е сряда.
1: Седмица на Сладоледи, Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да отстрани Емилия Русинова от длъжността градски прокурор на София. Решението е подкрепено с 6 гласа, като никой не е гласувал против. Стефан Петров замени Йордан Стоев в дисциплинарния състав, който разглежда производството срещу прокурор Русинова. Стана ясно още на заседанието. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. Село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза. Това съобщи кметът Росен Русев. Жителите са готови и на протести, а инициативата вече получава подкрепа и от други населени места в община Тунджа, Козарево, Маломир и Болярско. Подписката ще бъде предадена на министъра на отбраната при очакваното му посещение в региона този петък. Русев посочва, че много хора едва наскоро са разбрали, че самолетите вероятно ще обслужват конфликта с Иран, което е довело до категорично несъгласие. Сградата на улица Врапча 23 в столицата, която през 2024 беше предоставена на ДПС, ще бъде върната на държавата и прехвърлена към Националната агенция за приходите, съобщи регионалният министър Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет, подчертавайки, че държавата трябва да бъде по-силна от политическото задкулисие. ДПС трябва да освободи сградата в 10-дневен срок, след което областният управител ще я предаде на НАП. Имотът дълги години е използван от държавни агенции и не е собственост на партията. Шишков отхвърля обвинения за реваншизъм и заяви, че ДПС ще бъде предложена друга, по-подходяща сграда, която все още не е избрана. С гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС, Пламен Тончев беше избран за председател на ДАНС. Той вече веднъж заемаше тази позиция от 2021 до лятото на 2025 година. След това беше избран от Народното събрание за председател на комисията по досиетата. Пазарджик продължава засиления контрол срещу опасното каране на тротинетки. В рамките на 5 дни са наложени 27 глоби както на водачи на индивидуални електрически превозни средства, така и на велосипедисти. Глобите варират между 25 и 250 евро, като при малолетните нарушители административните наказания се връчват на родителите им. Акцията ще продължи и през август, каза говорителят на областна дирекция на МВР Пазарджик Мирослав Стоянов. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес през страната преминава студен фронт, който носи купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с грамотевици от северозапад към югоизток. На места ще има градушки, като по-интензивни ще се очакват в източната половина на страната, а в западните райони ще са по-разпръснати. След обед облачността от запад ще започне да намалява. Вятърът ще бъде слаб в Дунавската равнина и западната горно-тракийска низина, умерен до силен от северозапад с нахлуване на по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: А това е финалния офис брейк час за ден сряда, в който след малко се срещаме и с

поредния мисли си, че знаеш кръг, вървите към седмичната награда в петък. Малкият петък, както още обичаме да наричаме, срядата продължава с полигенове. Ето я в спомени.

0: деца. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, със сигурност и за пиване, но основно и за хапване ще става дума в днешния мисли си, че знаеш кръг, пада ви се трети за седмицата. Остана още малко да проявите участие на 0878501000 до деня за седмичната награда в петък. А въпросът скоро след това на Фарел Уилямс. Ето го.

0: Идем се в Happy 16 минути след един. Да, със сигурност всеки би бил щастлив да попадне на такова хубаво място. Като най-старият действащ ресторант в света, който функционира безпрекъсване от своето откриване преди повече от 300 години. Да, никога не е затварял това място и хората винаги са добре дошли, но къде се намира? Може да си направите една бърза справка с книгата на рекордите на Гинес.
1: Мислиш си, че знаеш? Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Витоша. Следвай музиката.

0: Заедно с The Weeknd, малко след 1:30 в Blinding Lights и още игрово време. Имате поне 10 минути на 0878 50 000. Ровим се пак в книгата на рекордите на Гинес, където винаги може да откриете правилния отговор, когато въпросът е свързан с нещо, което е вкарано в тази книга като рекорд. А рекорда тук идва от най-старият действащ ресторант в света, който функционира без прекъсване от своето откриване вече повече от 300 години. Кой е този ресторант и къде сте намира? Вие сте...
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Гордо и Рейнер, Зона Белт в Локо Локо. Малко време за игра имате още на 0878-50000 в днешния кръг. Трети от седмицата в Мисли си и че знаеш. Следващите да влизат Мадона и Сабрина Карпентър в Bring Your Love.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 000 000 км. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ava Max в Million Dollar Baby, 10 минути, даже по-малко оставаш ти до 2. Края на този мисли си, че знаеш кръг за тази седмица в търсене на най-стария действащ ресторант в света. Функционираш безпрекъсвено от своето откриване преди повече от 300 години. Кой и къде? Ей, това ви беше, опала, вашата задача в кръга днес.
1: Това е едно заведение в Матрид, Испания. Отворено през 1725 година.
0: Да. Преди 301 години започнало като странноприемница. Да. То продължава да бъде отворено и до ден днешен и да приема който желая да го посети. Най-вероятно е оборотен ресторант. Как се нарича?
1: Собрино де Бутини.
0: Или каса.
1: Ама не съм сигурна за дарението, защото испански не ми е добър.
0: Да, да. И моя не е, но като го чуеш през Google Translate, така казва. Другото му кратко име е каса Бутин. И ресторантът е бил странноприемница за търговци, които са завършвали пътуванията си с вечеря и нощувка. А сега най-вероятно предлагат само вечеря. Нощувки няма.

0: Не знам, нямам идея. Не съм ходил в Мадрид, не съм го посещавал.
1: Значи е време да го посетим.
0: Да.
1: Екскурзията до Мадрид и там.
0: Да, ми, който има желание, може да ме вземе с него. Аз няма да си го причиня самостоятелно. Смисъл имам предвид, че не знам, виждат ми са грешни пари. Както и да е, да всеки си знае.
1: Въпреки, че ми се дояде патица по-пекински, всъщност тук първенството, понеже ни насочихте към книгата на рекордите на Гинес, и тя вече ни насочва към един ресторант в родината на тази годишния футболен шампион Испания.
0: А, така.
1: Бутин, ресторант Бутин, който е от 1725 година, готви се там кастилска кучинили асадо. Това е прасенце, което се пече на такива дървени по-кастилски, по традиционно кастилска рецепта и агнешко съответно.
0: Ох, тихо, че...
1: Тук сега тези температури не са подходящи за прасенце, но примерно ако фанеме гората, кастилските гори, или тук нашите български, всеки според бюджета, можем да засилиме апетита и иначе сега сме на шопски.
0: Аз съм сигурен, че най-вероятно могат и други неща да се опитат на това място. Ако човек дръпне картата на Мадрид, то направо е буквално в физическия център на съвременния град. Очевидно е много подходяща и локацията. Чакай да увелича малко. То отсреща едни барове, едни заведения. Иха!
1: Аз не съм ходила по принцип,
0: не съм
1: излизала. Но между другото, понеже сега лятото говориме за храничка и за книги, в повестта на Хемингуей, която аз ще прочита, слънцето изгрява, също изгрява. Там това ресторанче или капанче, както му казвам ние, също се споменава. В The Sun Also Rises слънцето също изгрява, отново ще изгрее. Просто заричам се да прочита Хемингуей, но все не ми остава от другите книги, които чета.
0: Между другото, сега отворих картинките от камерите на Google, които са минали по тази улица. Тя изглежда много малка, симпатична, пешеходна почти.
1: Да.
0: Явно това е било място, което е било актуално и преди 301 години, тъй като Каса Бутин започва като страноприемница
1: за
0: търговци, които и са нощували там, освен че са вечерали. Така че, да.
1: Ами аз искам да успокоя всички българи, защото ние не можем да си позволим да ходим на ресторанти. Но
0: не
1: можем
0: тук
1: да си направим, приготвиме в домашен ресторан в къщи и съответно с хубава книга, с хубава музика, хубаво радио. Да, имам един приятел, той е пенсионер и казва, аз вика не съм стъпал, вика в ресторан, вика с години.
0: Преди си струваше, сега не знам как да ти кажа, всеки да си реши сам.

0: стана два скато и on the turn the lights off. Добре, минахме и в втората половина от тази работна седмица. Нищо няма да гасим все още на след новините в 2. Състоян в Витоша on Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Европейското командване на Съединените американски щати заяви, че следи ситуацията в България и поддържа тясно сътрудничество с българското правителство и съюзниците на източния фланг на НАТО за противодействие на евентуални заплахи. Контекстът е искането на САЩ да разположат 8 самолета цистерни в авиобаза Безмер заради напрежението около Иран. Прогресивна

0: България вече обяви, че ще подкрепи предложението в парламента. Иран реагира остро. Говорителят на външно министерство предупреди, че всяка дейност, улесняваща американските удари, би означавала съучастие в агресия и военни престъпления и призова България да не се превръща в съучастник на агресори. Премиерът Румен Радев заяви, че от българска територия няма да се водят бойни действия, че страната държи на добрите отношения с Иран и че самолетите цистерни ще изпълняват само логистични задачи. Искането на САЩ да разположат до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер за операции Близкия изток предизвика остър политически дебат в Народното събрание. Началото на обсъждането се забави, след като опозицията настоя премиерът Румен Радев да присъства и да отговори на въпросите, включително за промяната в собствената му позиция от март. Бойко Борисов призова президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национално сигурност, за да бъде представена пълната информация по американската нота. След почивка Радев се появи в пленарната зала и застана до министъра на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение. Вчера комисията по отбрана вече одобри проекта с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Възраждане гласува против, Демократична България се въздържа, а един депутат от управляващите също се въздържа. Продължаваме промяната не участва. Шофьор на тежкотоварен автомобил с чужда регистрация е задържан на пътя към граничен пункт Лесово, след като е засечен да криволичи по платното. Гранични полицаи са подали сигнал и при проверката е установено, че 53-годишният водач е управлявал след употреба на алкохол. Техническата проба е отчела над 3 промила, а резултатите от кръвната проба се очакват. Мъжът е задържан за 24 часа и е образувано досъдебно производство. Полицията в Хасково издирва 81-годишната Бояна Юлианова Стоянова, която е в неизвестност от 20 юли. Тя е напуснала дома си на булевард Освобождение около 18 часа и от тогава няма следи от нея. Жената е висока около 155 см, със слабо телосложение, червеникава коса и се предвижва трудно с бастун. Стоянова страда от заболяване и е обявена за общо държавно издирване. В търсенето участват екипи на МВР и близки, като районът се обследва из дрон. До момента тя не е открита. Гражданите, които имат информация или са е забелязали, нека незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес през страната преминава студен фронт, който носи купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с грамотевици от северозапад към югоизток. На места ще има градушки, като по-интензивни ще се очакват в източната половина на страната, а в западните райони ще са по-разпръснати. След обед облачността от запад ще започне да намалява. Вятърът ще бъде слаб в Дунавската равнина и западната горно-тракийска низина, умерен до силен от северозапад с нахлуване на по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: И ето го старта на Витоша On Air в днешната сряда. Здравейте от мен. 5 минути след 14. Знаете, докато Гери не се появи в 17, оставаме заедно. А началото днес с Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside слушаме по Витоша.
2: Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тейт Макри, ни гридим. Това чухме по радио Витушем. На големият американски актьор Ед Харис определено не е бил доволен от ролята си в сериала «Ранчото на Дътън». Абе, май ще излезе, че Тейлър Шеридан не е от хората, които успешно се разбират с по-възрастните холивудски актьори. В интервю за Variety им Ед Харис поделя, че се е почувствал подведен относно важността на участието си в спин-офа на Yellowstone, а по средата на снимките на първи сезон

Он е бил наистина ядосан. Казах на екипа си, измъкнете ме от тук, обяснява номинирания за Оскар актьор. Преди да се съглася да участвам, ми разказаха подробно как ще се развие сезонът и какво ще прави моят герой. Трябваше да съм едно от четирите главни действащи лица. Само, че не се оказа точно така, споделя Харис. Сериалът продължава историята на Йеллоустоун, като поставя на централно място двама от най-опасните герои на оригиналната поредица. Безкрупулната Бет Дътън, героинята на Кели Райли и нейния съпруг Рип Уилър, изигран по брилянтен начин от Кол Хаузър. Двамата се местят в Монтана, в Тексас, в опит да започнат на чисто и да изградят ново имение. Новото начало обаче бързо се превръща в поредна битка, този път срещу огромно и безкомпромисно Тексас Коранчо, което няма намерение да позволи на новодошлите да застрашат влиянието му. Тук Ед Харис влиза в ролята на добродушен ветеринарен лекар и ветеран от войната във Виетнам, който помага на Бет и Рип да се установят в Тексас. Върхът на недоволството му настъпва, когато премахват от сценария емоционална музикална сцена с него. В онзи момент това му се струва достатъчна причина да поиска прекратяване на договора си. Актьорът изказва съображенията си пред екипа и шоуранъра Тейлър Шеридан, споделяйки, че се чувства неизползван и маловажен. От продукцията обаче го уверяват, че героят му ще получи повече тежест във втори сезон. Ед Харис, знаете, може би не е първият актьор, който влиза в някаква форма на конфликт с хора зад света на Йеллоустоун. Оригиналният сериал продължи 5 сезона до 2024 и се фокусира върху героя на Кевин Костнър, Джон Дътън, патриархът на династията Скотувади от Монтана. Костнър обаче напусна шоуто заради конфликт с шоуранъра Тейлър Шеридан, като продуцент тогава публично заяви, че е разочарован от звездата. Кажи честно. В скорошно свое участие в The Bill Simons подкаст, Шеридан разкрива, че участието на Кевин Костнър е проложило много повече, отколкото някой е очаквал в началото. Ми извиняйте много, ама без Джон Дътън сериала Йеллоустоун нямаше да има същата тежест и нямаше да е толкова як за гледане сериал. Това е по мое мнение, защото съм гледал и последните епизоди на пети сезон без участието на Кевин Костнър и нещата не бяха точно същите. Та ето какво казва Шеридан. Предполагаше се, че ще участва само в първите три сезона, така бе записано в договора му, по мое мнение, после бе редно най-малкият син на героя му да поеме ролята. Само, че шефовете над нас се страхуваха, че Кевин е станал твърде голям образ и затова той остана още два сезона. Сега остава да видим дали обещанията към Ед Харис за по-голяма роля във втория сезон ще бъдат спазени или и той ще последва примера на чичови Кевин Костнър. А ние продължаваме така. Сам Смит, Норман и Dancing with a Stranger по радио Витоша.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
8: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
9: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме ситуацията в авиобазата Безмер и безмерното българско гостоприемство.
10: Ще стане дума за спорните американски самолети, дали идват тук за учение, дали са по договор, който сме подписали преди години, или просто така сме решили, за да угодим на един известен президент.
11: Смятате ли, че това, че сме заобиколени от съюзници, които ни пазят и по суша, и по въздух, и по вода, ни кара да се чувстваме спокойни, или напротив, може по някое време да се превърнем из цел.
9: На дневен ред стои въпроса да се гласува или не едно вече сключено споразумение през 2006 година от правителството на Тройната коалиция. Буквално дни, след като гостоприемно бяхме приели за дълъг период от време едни самолети, за които ни убеждаваха, че нямат нищо лично срещу Иран. Е, иранците вече се изказаха.
10: Застанали по средата между два военни конфликта, решихме да ви питаме. Вярвате ли, че ще минем между капките предвид ескалацията на военните действия по света, или по-скоро се притеснявам да не минем между куршумите?
11: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
9: И ще ви посрещнем в едно все още райско кътче, точно в 6.

Хюгели, Moving to the Sun. Това чухме по радио Витушъм. 7 години след като за последно гледахме във филм на ужасите, Джесика Частейн прави своето завръщане към жанра. След Подслон, Мама, Пурпурният връх и то част втора, предстои да видим носителката на Оскар в двойна роля във филма Другата мама. За много хубаво име Другата мама. За участието и в новия хорър се знае от миналата година, а сега месеци по-късно можем да се потопим в смразяващата атмосфера на филма с първият трейлер.

който излезе. Според официалния синопсис на филма, светът на 8-годишната Бела, отгледана от родители с брачни проблеми, се преобръща, когато се сблъсква с зловещо същество, което излиза от гардероба й. И почвам да настръхвам, защото я съм на 8. Оказва се, че той е загадъчна жена, която изглежда до същ като майка й, но присъствието, което тя нарича другата мама, става все по-заплашително за нея и нейното семейство. Трейлерът загатва за много от зловещите моменти във филма и разкрива много смразяващи сцени. Ако сте фенове на този тип кино, гледайте трейлера, аз може би ще се въздържа. Така, от трейлера става ясно също, че Бела и семейството й трудно разграничават истинската героиня на майка и Урсула от нейното зловещо копие и най-вече в края му е още по-невъзможно за момиченцето да разбере дали наистина говори с майка си или с другата мама. Филма е адаптация на бестселера на New York Times от Джош Малерман Incidents Around the House. Режисьор е Роб Савич, който стои и зад хорора от 23-та по Стивън Кинг Турбалон, а сценарият е написан от Нейтън Елстън. Освен Джесика Частейн, която е в главната роля, даже в двете, актьорският състав е допълнен от Джей Дюплас, Арабела Оливия Кларк, Карен Алън, Ариан Моайет и Шон Кауфман. Премиерата на другата мама е предвидена по кината за сравнително скоро фенове на хорор жанра 9 октомври. Ние пък продължаваме ето така. Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс, Talk to Me, а сега Джастин Бибър и Ники Минаш, Beauty and the Beat по радио Витоша.

Дамяна Давид, Тайлайн Ал Роджерс, Talk to Me по радио Витуша. На един любим ТВ и филмов герой ще направи своето голямо завръщане. Стана ясно, че Амазон най-накрая ще осъществят проекта си за сериал за Робокоп. Любим герой от нашето детство. Става въпрос за 8 епизода с шоуранър Питър Око, или Око, не знам, работил по сериали като Офисът, Елементарно и останалите, а продуцент ще бъде майсторът на хорора Джеймс Уан през компанията си Atomic Monster. Проектът бе официално обявен преди 3 години, но едва сега получи зелена светлина. От дебюта си през 1987 Робокоп се утвърдил като един от най-емблематичните и културно значими в жанра на научната фантастика, се посочва в съобщение. Темите за противопоставянето на човечността и технологиите, както и за последствията от неограничената корпоративна власт, днес са по-актуални от всякога, което го превръща в идеалния материал за преосмислене в новата ера на телевизията. В оригиналния филм на режисьора Пол Верховен от 87 главният герой бе Алекс Мърфи, изигран от Питър Уелър, Ченге убит от гангстери, а след това върнато към някакво подобие на живот в новото си метално тяло, за да предотвратява престъпленията по улиците на Детройт. Две продължения на филма цъфнаха през 90 и 93-та, а през 2014 имаше ремейк с Джоел Кинеман в главната роля, но той не бе достатъчно успешен, за да рестартира поредицата. В допълнение към тези филми през годината са се появявали няколко анимирани игрални сериала, наред с цял куп видеоигри и комикси. Сюжетът на бъдещия сериал се очаква да бъде близо до оригинала, като официалният синопсис гласи: огромен технологичен конгломерат убеждава градските власти да включат в полицейските си сили мощен робот, в който е имплантирано съзнанието на обичан загинал полицай. Според главния изпълнителен продуцент Джеймс Уан, разглежданите теми в историята на Робокоп са повече от важни за нашето съвремие. Това, което Пол Верховен създаде през 87-ма, изпревари времето си с десетилетия, а повдигнатите в него въпроси за технологичните технологиите, идентичността и това на кого всъщност служат корпорациите, станаха още по-належащи. Отдавна, казва Уан, съм голям почитател на Робокоп, затова възможността да помогна за пренасенето на този свят на телевизионния екран е сбъдната мечта за мен. За сега не е ясно кога можем да очакваме сериалът, сценарий има, но те първа се очаква.

0: очаква да стартира изборът на актьори, така че следим. А тук продължаваме с Теми Импала и Джени Дракула по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша на един от най-харизматичните, талантливи и продуктивни актьори в историята на съвременното кино. Уилям Дефо празнува своя 71-и рожден ден днес. Ами, да му е честит рождения ден, а той вдъхновява фенове и критици със своята забележителна енергия и неподражаемо присъствие на екрана. И въпреки, че вече е на 71, Уилям Дефо не показва никакви признаци на забавяне на темпото. В момента той е ангажиран с няколко мащабни проекта. Новият хорър филм Werewolf. Актьорът отново се съюзява с режисьора Робърт Егърс за готическа драма за върколаци, чиято премиера е насрочена за тази Коледа. Първите кадри от продукцията вече предизвикаха вълна от коментари онлайн. Лентата White Lies наскоро приключиха снимките на новия филм на Оливър Стоун, където Уилям Дефо си партнира с друга легенда Майкъл Дъглас. Информацията за старта на продукцията бе потвърдена официално от изданието Deadline. А освен на екрана, актьорът блести и като артист директор на театралния департамент на Венецианското биенале, където активно защитава аматьорския дух и суровата емоция в изкуството. Голям актьор е Уилям Дефо. Да е жив и здрав и да продължава да ни радва със своите филмови превъплъщения. А ние продължаваме. Ето така, ще чуем Леди Гага и Покер Фейс. Преди това DJ Гоя и Мичико. Но всичко това след малко по радио Витоша.
1: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
2: красива баня,
1: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Парламентът одобри разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер, като точката беше включена извънредно в дневния ред. Решението мина с 136 гласа за, 121 от Прогресивна България, 15 от ДПС, против гласуваха 13 депутати, 12 от Възраждане и 1 от Прогресивна България, 2 се въздържаха. Преди гласуването премиерът Румен Радев заяви, че действа в национален интерес и че правителството е коригирало допуснатата по-рано грешка. Разполагането на 15 американски самолета цистерни на гражданското летище в София, в непосредствена близост до терминали, жилищни квартали и над центъра на града. Той подчерта, че излитането и кацането са най-рисковите етапи на полета и подобно разположение би било опасно и недопустимо. Самолетите ще бъдат преместени в военната база Безмер, което според премиера премахва риска от гражданска авиация и населението. Апелативният съд в Бургаса скоро ще реши дали да промени присъдата на Омар Андант, обвинен за катастрофата от 25 август 2022 на кръстовище Трапезица, при която загинаха двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Делото се разглежда на втора инстанция след протест на прокуратурата и жалби от защита и частните обвинители. В съдебната зала Андант се извини на близките и заяви, че приема вината си, но не е действал умишлено. По думите му, той е завил, опитвайки се да избегне удара, но е взел грешно решение от страх. Той помоли присъдата му да остане 20 години лишаване от свобода. Пожарът ниска

0: байови дупки в Пирин, предизвикан от мълния, остава ограничен в рамките на около декар, но вътре продължават да тлеят сухи дънери и торф. Теренът е силно труднодостъпен и гасенето се извършва изцяло на ръка, като екипите носят оборудване и вода с помпи и резервуари. В операцията участват пожарната, служители на Национален парк Пирин и горско стопанство Елешница. Според експертите няма нужда от летателна техника, тъй като мястото е на стръмен склон и използването на хеликоптери не би било ефективно. БСП се обяви против замразяването на минималната работна заплата, заложено в преходните разпоредби на проекто бюджета за 2026. Партията приема аргумента, че бюджетът е наследен и авариен, но подчертава, че той продължава стария модел с ниско преразпределение и плоско облагане. Социалистите настояват следващия бюджет, който трябва да бъде публикуван за обсъждане след около 3 месеца, да предложи коренна промяна. Основното им възражение срещу предложените промени в Кодекса на труда, които спират механизма за автоматичното увеличение на минималната заплата през 2027. Според БСП това ще доведе до по-ниски доходи за най-ниско платените работници и е неприемлив подход, който трябва да бъде преразгледан на второ четене. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес през страната преминава студен фронт, който носи купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи с грамотевици от северо-запад към юго-исток. На места ще има градушки, като по-интензивни ще се очакват в източната половина на страната, а в западните райони ще са по-разпръснати. След обед облачността от запад ще започне да намалява. Вятърът ще бъде слаб в Дунавската равнина и западната горно-тракийска низина, умерен до силен от северо-запад с нахлуване на по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И ето, че стигнахме до началото на 15-я час в днешната сряда. Теди Стримс и Мистер Know It All. Това слушаме сега по Радио Витоша.
3: Следвай музиката.

0: програмата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Еминем и Худини, това чухме по радио Витоша. Близо 1 милион души по света прекрачиха прага от милион долара нетно състояние през миналата година, което означава средно по над 2680 нови милионери на ден. Ръстът обаче, както

Можем да предположим, далеч не е равномерно разпределен между отделните държави. Това показва нов анализ, базиран на данни от UBS Global Wealth Report 2026. Штатите остават абсолютен лидер в глобалното създаване на богатство. През изминалата година страната е добавила 441 078 нови милионери, почти половината от всички нови милионери в света и над 10 пъти повече от втория в класацията Великобритания. Комбинацията от силни резултати на фондовите пазари и широко участие на домакинствата в инвестиции и устойчив икономически растеж стои зад впечатляващия ръст на личното богатство в щатите. Европейските държави имат солидно присъствие в тази класация. Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия, Ирландия, Швейцария, Полша, Гърция, Унгария, Латвия и Литва фигурират сред първите 31 държави в света. Великобритания заема второто място с над 43 000 нови милионери. Франция и Испания следват с понад 30 000 всяка, макар нито една европейска държава да не доближава резултата на щатите. 6 от първите 10 позиции в класацията се падат на европейски страни, знак за растеж на богатството в няколко големи икономики, а не концентрация в един единствен пазар. Япония и Индия добавят понад 31 000 нови милионера всяка, наследвани от Южна Корея с над 20 000 и Китай с над 14 000. В класацията попадат и по-малки финансови центрове, като Тайван, Сингапур и Хонг-Конг. А ние продължаваме така. Memories на Maroon 5, сега по радио Витоша.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Вау!

0: добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsektor.com.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
3: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Макси, Kings and Queens. Това чухме по радио Витоша. Чували сме много за кафето, неговите ползи и евентуални вреди върху организма. Това последното съм го изключил аз от съзнанието си за вредите. И при него важи максимумата, че отровата прави дозата. Затова основното, което има значение е колко точно кафе пием на ден. А вероятно мнозина от нас смятат, че 2, максимум 3 кафенца са количеството, което трябва да изпиваме на дневна база. Но ново изследване на учени от American Heart Association поднася добри новини за всички фенове на кафето. Важно е да се поясни, че става дума конкретно за ефекта от напитката върху здравето на сърдечно-съдовата система. Важно е уточнението, че не само количеството от значение, а и начина, по който го консумираме. Там ето за какво иде реч. Изследователите установяват, че повечето възрастни могат безопасно да консумират до 5 чаши кафе на ден, което е около 400 мг кофеин, без да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания. Условията обаче е да става дума за чисто кафе, без добавена захар, ароматизирани сиропи и млечни продукти, защото те могат значително да увеличат приема на калории и да противодействат на потенциалните ползи за здравето, свързано с самото кафе. Важно е и уточнението, че правилото за 5 чаши не важи за кофеинови напитки, шотове и други подобни, които са с по-висока концентрация на кофеин и лесно могат да доведат до предозиране и до сериозни вреди върху здравето. Кофеин се съдържа в някои газирани напитки, които също трябва да имаме предвид в общия си дневен прием. В изследването се подчертава, че консумацията на кофеиново кафе без добавени захари, аромати или сметана води до по-нисък риск от диабет тип 2, сърдечни заболявания, сърдечна недостатъчност и някои нередовни сърдечни ритми. Има обаче един негативен ефект, който е важно също да имаме предвид, и то е, че нефилтрираното кафе, като еспресо, френска преса, турско кафе или кафе на джезве, съдържа компонент, който е свързан с по-високи нива на лошия холестерол. И въпреки че това изследване, както и други, показват, че консумацията на кафе е свързана с редица ползи за сърдечно-съдовата система за някои хора, все пак не бива да забравяме, че няма универсална безопасна доза. Защото различните хора реагират по различен начин на кофеина, въз основа на различни фактори, които винаги трябва да се имат предвид. Възраст, лекарства, основни здравословни проблеми, генетика, както и скоростта, с която тялото метаболизира кофеина. Така че пийте с удоволствие и мярка, дори когато става дума за кафе. А ние продължаваме ето така.

ca следобедно и приятно в ефира на Радио Витоша на Нотър 54 Ultra и Talk to You ще чуем след малко. А сега е време да обърнем внимание на ето тази песен, която чухме за първи път преди... Ох, трудно ми е да го смятам, затова ще кажа директно годината. През 2012-та. Робин Тик, Фарел Уилямс и T.I. Blurred Lines по Витоша. Витоша.

0: Another 54 Ultra, Talk to You, чухме по радио Витушем на класическият албум на Oasis. What's the Story, Morning Glory бе обявен за най-успешния студиен албум в историята на британската музикална класация. Новината идва в рамките на честванията по случай 70 годишнината на официалната британска класация за албуми. Издаден през 1995 година, вторият албум на Oasis заема трето място в общата класация на най-успешните албуми за всички времена във Великобритания, отстъпвайки единствено на компилациите Greatest Hits на Queen и Gold Greatest Hits на ABBA. Сред албумите с оригинално съдържание обаче, What's the Story, Morning Glory е безспорният лидер. Според Official Charts Company, албумът е натрупал еквивалента на 6,2 милиона продажби в Великобритания, като интересът към него значително се увеличил след успешното турне Live 25 на Oasis през миналото лято, с което те се завърнаха след дългогодишно отсъствие. Сред останалите най-успешни албуми в британската история са 21 на Adele, Rumours на Fleetwood Mac, The Dark Side of the Moon на Pink Floyd и Thriller на Michael Jackson. Дебютният албум на Oasis Definitely Maybe също намира място в престижната класация, заемайки 39-та позиция. Ами честито на Oasis, ние продължаваме с Offenbach. Miles Away по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витуша.

0: Милки и Давид Гета и Just The Way You Are. Това е в ефира на Радио Витус, 16 минути преди 16-я час. След малко продължаваме така. Биби Рекси и Фейтлес, New Religion, ще чуем по Витуша.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Папи Ханс и 117. Това чухме в ефира на Радио Витоша 7 минути преди 16-я час и новините. До които продължаваме така, ще чуем Justin Timberlake и Can't Stop the Feeling от 2016. Но това след малко, защото вече слушаме Dave featuring Temps и Rain Dance сега по Радио Витоша. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърля обвиненията на ДПС, че е забогатял чрез депутатската банка, като заяви, че имущественото му състояние е резултат от дългогодишен труд, а не от политическа дейност. Той подчерта, че за разлика от някои, при него няма рязка промяна в богатството с стотици милиони за година. По-рано Хамид Хамид от ДПС представи данни за имотите на Демерджиев и съпругата му, общо 411 недвижими имота, включително апартаменти, парцели и земеделски земи, като обяви, че информацията ще бъде изпратена на прокуратурата. Демерджиев заяви, че няма имоти в Гърция и че много други хора извършват значителни финансови операции там, които също ще бъдат проверени. Той категорично отхвърли твърденията, че е използвал Министерството на земеделието за промяна на статута на свои имоти. Групата «Нашият Смолен» в Общинския съвет настоява на заседанието на 23 юли да бъдат включени две точки – изслушване на кмета Николай Мелемов за отмяна на бедственото положение в района на Пампорово и създаване на временна комисия за проверка на бедствените положения и сплачешните процеси в общината. Съветниците искат кметът да представи фактическите и правни основания за заповедта за отмяна, както и информация за обезопасяване на района и възстановяването на движението по пътя Смолян-Пампорово. Предлага се създаване на комисия от 7 съветници, която да извърши цялостен анализ на преписките по обвинените и отмяна на бедственото положение Пампорово, мерките по пропадналия участък, състоянието на

0: Плачището при Смолянските езера и всички сплачещни райони и бедствени положения в общината за периода 2023-2026 година. Жители на Кърджали сигнализират за масова поява на едри скакалци, които вечер се събират около осветени места. Насекомите са около 4 см, с разперени крила достигат до 6 см, откриват се по тераси, в коридори на жилищни сгради и около улични лампи. Експертите уточняват, че това е белочелска калепта, вид дървесен скакалец, който е напълно безвреден за хората и културите. Той се привлича от светлина и се храни с дребни мушици, а не с растения. Сигнали за появата му има и от други населени места в област Кърджали. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Бившият германски национал Свен Бендер ще стане асистент на Юрген Клоп, когато Клоп бъде представен като нов селекционер на Германия, съобщава Билд. Официалното представене се очаква в петък, но футболната централа все още не е потвърдила целият треньорски екип. Бендер, 37-годишен, е сред най-близките до Клоп футболисти от периода им в Борусия Дортмунд, където заедно спечелиха титлите през 2011 и 2012 година. Доскоро той беше старши треньор на четвъртодивизионния Унтерхахинг. Клоп ще наследи Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след отпадането на Германия от световното първенство това лято. Очаква се бившият менеджер на Ливърпул да подпише договор до 2030 година и след това да обяви целия си екип.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България и в източните и планински райони. На отделни места ще прегърми, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът под сечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шопирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е началото на последните 60 минути на Витоша Онер в днешната сряда. The Second Voice, Let Me Be. Слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Coldplay, BTS и My Universe, това чухме в ефира на Радио Витоша. Вероятно сте чували, че пиенето на вода може да накара стомаха ви да се чувства по-пълен, предизвиквайки усещане за ситост, което намалява апетита. За съжаление обаче, според ново проучване, публикувано в списание Апетит, много готино списание, между другото не, че съм го чел и гледал, но ми харесва името му Апетит. Това популярно твърдение за храненето се оказва

казва невярно. В експеримент, който звучи доста апетитно, учени по хранене събрали 49 здрави възрастни и им сервирали ястие по техен избор, пиле тика масала или говеждо чили и двете поднесени с вода, докато храненето било записано на видео. Те установили, че за всеки 100 грама вода, които участниците отпивали, те изяждали допълнително 39 грама храна. Тези, които редували глътки вода и хапки, приемали още повече храна. Всяко редуване добавило малко над 4 грама към количеството изядена храна. Отдавна се разпространява мнението, че ако пием вода, тя ни засища, но водата бързо се изхвърля от стомаха, така че вероятно не ни засища задълго. Вместо това, водата може да увеличи количеството храна, което консумираме, като осигурява смазване, което ускорява храненето и предотвратява сухотата в устата, която удължава удоволствието от храната. Това казва авторът на проучването Пейдж Кънингъм от Корнуолския университет. Според екипа, редуването на вода и храна може да притъпи или забави така нареченото сензорно-специфично усещане за ситост. Това работи така. Колкото повече от даден вид храна ядем, толкова по-малко удоволствие изпитваме от нея. Когато добавим вода между хапките, тя може да има ефекта на прочистване на вкусовите рецептори, карайки следващата хапка отново да ни се струва нова и удължавайки храненето по този начин. Имало е обаче и един интересен детайл. Изследователите очаквали, че храната, която пият по-бързо, хората, които, извинявайте, пият по-бързо, ще приемат повече вода и така ще увеличат количеството храна, което изяждат. Вместо това, те открили обратното. Бързо пиещите консумирали по-малко храна като цяло. Екипът смята, че по-дългото задържане на вода в устата при бавно отпиване може да засили контраста между водата и храната, правейки следващата хапка по-привлекателна. Все още обаче няма сигурно обяснение. Това беше вторичен анализ, насочен към установяване на взаимовръзки. В момента провеждаме допълнителни изследвания, за да можем да направим изводи за причинно-следствените връзки, казва Кънингъм. Вижте каква благородна кауза е цялото това изследване. Хранят хората и в същото време правят изследвания и накрая всички са доволни, разбираш ли. А ние съвсем доволно продължаваме ето така този следобед. Джастин Бибър и неговото Sorry сега по радио Витоша.

0: Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
9: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
11: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме ситуацията в авиобазата Безмер и безмерното българско гостоприемство.
12: Ще стане дума за спорните американски самолети, дали идват тук за учение, дали са по договор, който сме подписали преди години, или просто така сме решили, за да угодим на един известен президент.
13: Смятате ли, че това, че сме заобиколени от съюзници, които ни пазят и по суша, и по въздух, и по вода, ни кара да се чувстваме спокойни, или напротив, може по някое време да се превърнем из цел.
11: На дневен ред стои въпроса да се гласува или не едно вече сключено споразумение през 2006 година от правителството на Тройната коалиция. Буквално дни, след като гостоприемно бяхме приели за дълъг период от време едни самолети, за които ни убеждаваха, че нямат нищо лично срещу Иран. Е, иранците вече се изказах.
12: Застанали по средата между два военни конфликта, решихме да ви питаме. Вярвате ли, че ще минем между капките предвид ескалацията на военните действия по света, или по-скоро се притеснявам да не минем между куршумите?
13: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
11: И ще ви посрещнем в едно все още райско кътче. Точно 6.

Химна на отминалия вече мундиал, Шакира, Бърнабой, Дай, Дай, това чухме по радио Витоша. На наброени километри от Париж се намира място, където литературата буквално оживява. Сред зелените хълмове на Порт Марли се издига шато Дю Монте Кристо, романтичен замък, създаден от писателя Александър Дума, като дом достоен за неговото необятно въображение. Днес имението посреща посетители, които искат да надникнат света на граф Монте Кристо. Сред красиви градини, тайни кътчета и истории вдъхновили едни от най-обичаните романи в света. Само на 20 км от Париж, това необичайно шато е едно от най-очарователните, но и най-малко познати съкровища на Франция. За разлика от пишните кралски дворци или средновековните крепости, то е създадено като лично убежище на Дюма, писателят подарил на света вечните истории за приключения, чест, отмъщение и изкупления. След огромния успех на тримата мускетари, граф Монте Кристо, Дюма решава да построи дом, който да бъде толкова впечатляващ, колкото собственото му въображение. Завършен през 1847 година, замъкът е истинско архитектурно бижу в стил ренесансо-възрожденски стил, изпъстрено с богати каменни орнаменти. По фасадата могат да се видят лицата на писатели, философи и художници, които авторът дълбоко е почитал. Вътре попадате в изящно реставрирани салони, обзаведени с мебели от епохата. Лични вещи, ръкописи, портрети и редки предмети разказват историята на стремглавия възход на Дюма, литературната му слава и разточителния начин на живот, който води в годините на най-големите си успехи. Най-магичното място в имението обаче вероятно е малкият павилион в готически стил, известен като Шато Див, препратка към прочутия островен затвор от граф Монте Кристо. Заобиколен от вода и достъпен по малък мост, той служи като лично писателско убежище на Александър Дюма. Докато милиони туристи всяка година се отправят към Версай, Шато Дю Монте Кристо остава приятно скрито от масовия поток. Английските градини, криволичещите алеи, декоративните езерца и цветните лехи превръщат мястото в истински оазис, особено през пролета и началото на лятото. Изключително, изключително местенце е това, съдейки по снимките, които виждам пред себе си. Така че ако имате възможност да посетите Шато Дю Монте Кристо, създадено и построено от Александър Дюма, ами направете го със сигурност. Ще останете си ни спомени, които няма да изчезнат задълго. А ние продължаваме така. Класика от Stardust.

0: Stardust и Music Sounds Better With You. Това чухме в ефира на Радио Витоша. За какво иска да си говорим? Да, Шена Туейн разкри, че често започва деня си с конна езда, без дори да сменя пижамата си. Ми, кво? Няма проблем, като си вкъщи и може да си облечен както си искаш. Пък в задния двор, че яздиш кон по пижама, пак си е лично твой проблем. Та 60-годишната канадска певица определи времето прекарано с конете като начин да се откъсне от напрежението около концертите и публичния живот. Просто обичам да бъда с тях, сутрин яздя по пижама, това е чудесно бягство от ежедневието. Интервюто е заснето по време на езда в лондонския Хайд парк между концертите и като специален гост на Хари Стайлс. Тя участва във всичките 12 негови представления на Джон Уембли между 12 юни и 4 юли. Изпълнителката понякога даже взема конете със себе си по време на турнета, въпреки сложната организация, която изисква транспорта, а и отглеждането на конете през това време. Певицата, която ще навърши 61 на 28 август, заяви, че именно през 6-то десетилетие от живота си е започнала да приема миналото с повече спокойствие. Започнах живота по трудния начин, сега когато съм на 60, чувствам, че най-после започвам да подреждам нещата, споделя Туейн и добавя с усмивка, че планира да живее до 200, за да осъществи всичките си намерения, а ние, разбира се, го пожелаваме от сърце и продължаваме така. Поли Генова, спомени по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Lady Gaga и Doechii Runaway в ефира на радио Витуша. 16 минути преди новия час и старта на Витуша Drive с Гери. Да ти, Take Me There. Ето как продължаваме след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

Но на Вито Шоу на Ер днес. Оставаме ви в компанията на Роско Славините и Гери със старта на Вито Шоу Драйв. Хубава вечер. Разделяме се ето така на Алекс Уорън и Fever Dream. Сега по радио Витоша. How

0: новините.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да отстрани Емилия Русинова от длъжността градски прокурор на София. Решението е подкрепено с 6 гласа, като никой не е гласувал против. Стефан Петров заменя Йордан Стоев в дисциплинарния състав, който разглежда производството срещу прокурор Русинова. Стана ясно още на заседанието. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. Село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза. Това съобщи кметът Росен Русев. Жителите са готови и на протести, а инициативата вече получава подкрепа и от други населени места в община Тунджа, Козарево, Маломир и Болярско. Подписката ще бъде предадена на министъра на отбраната при очакваното му посещение в региона този петък. Русев посочва, че много хора едва наскоро са разбрали, че самолетите вероятно ще обслужват конфликта с Иран, което е довело до категорично несъгласие. Сградата на улица Врапча 23 в столицата, която през 2024 беше предоставена на ДПС, ще бъде върната на държавата и прехвърлена към Националната агенция за приходите, съобщи регионалният министър Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет, подчертавайки, че държавата трябва да бъде по-силна от политическото задкулисие. ДПС трябва да освободи сградата в 10-дневен срок, след което областният управител ще я предаде на НАП. Имотът дълги години е използван от държавни агенции и не е собственост на партията. Шишков отхвърля обвинения за реваншизъм и заяви, че ДПС ще бъде предложена друга, по-подходяща сграда, която все още не е избрана. С гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС, Пламен Тончев беше избран за председател на ДАНС. Той вече веднъж заемаше тази позиция от 2021 до лятото на 2025 година. След това беше избран от Народното събрание за председател на комисията по досиетата. Пазарджик продължава засиления контрол срещу опасното каране на тротинетки. В рамките на 5 дни са наложени 27 глоби както на водачи на индивидуални електрически превозни средства, така и на велосипедисти. Глобите варират между 25 и 250 евро, като при малолетните нарушители административните наказания се връчват на родителите им. Акцията ще продължи и през август, каза говорителят на областна дирекция на МВР Пазарджик Мирослав Стоянов. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Пред нощта в източни

0: Райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България и в източните и планински райони. На отделни места ще прегърми, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. До 24 юли, както и на 27 юли понеделник, между 8 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик, временно се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: 4 минути след началото на 17-я час. Добре съм ви дошла в ефира на Радио Витоша. Предаването е Drive Time. Аз съм Гери. Стартираме вашите поздрави и музикални желания и днес на 22 юли, денят в който казваме честит имен ден на Магдалена и Миглена. На 22 юли, според народните вярвания, не е препоръчително да се върши тежка работа на нивата, в двора или в градината, така че ако сте започнали този процес, преустановете го. Росене, внимавай с твоята градинка. Добре, Росен след малко ще ни каже каквото има да ни казва, а вие може да ни кажете какво ви се слуша днес на 0878 50 000. Обадете се или пишете във Viber, а може също и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Преустановяваме тежката физическа работа и започваме с хубавата музика. Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter са тук за начало на 17-я час.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Здравейте, господин Димитров.
2: Добър ден, госпожо Миличевич.
1: Много ми е драго да видя, да ви чуя в ефира на Радио Витоша днес на 22 юли.
2: Същата тази дата, но през 1983 година е открита панорамния път Смолян-Пампорово. Няма такава красота.
1: Да, няма такава красота.
2: Винаги съм казвал, че Родопите е друга България.
1: Друга България, много
2: така,
1: красива.
2: От общината в Стара Загора преди малко изпратиха една хубава новина за семейството на приматите в зоопарка в Стара Загора, което се увеличил с още един обитател. Днес в групата на зелените квенони се е родило малко. Защо? Аз ги харесвам страшно много.
1: Ама и аз ги харесвам. Даже мечта имам да си ги гледам вкъщи едно.
2: Много искам.
1: Да, обаче не ми дава.
2: Още едно, освен тебе. Не, няма да ти дадат.
1: Е, много добре ще се разбираме какво.
2: Разбира се, аз съм попадал на клипчета с... Как им сменят памперсите,
1: да.
2: Какви е? Не, не.
1: Ама толкова са готини.
2: Да,
1: наскоро гледах как го къпят едно. Много. Такова, то си... Да.
2: Под душа така се нагажда.
1: Да си напомним, че е хубаво да се къпем. Въпреки, че днес 22 градуса. Айде, пиши го дъждовен.
2: На някои хора е хубаво да се напомня.
1: Да.
2: Метрото, например.
1: Напомням, че може и да се поздравяваме.
2: Да.
1: В ефира на Радио Витоша. Поздрави за всички, които се усмихнаха сега. I try.

0: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

0: СБ. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Daughter и Тайлов ефира на Радио Витоша и първите поздрави за днес започват сега. След малко ще чуем графа с един път на 1 000 000 и ще изпратим поздрави за Невена. Сега поздравите са за Станислав, Майкъл Джексън и Who Is It по Витоша.

Шан Пол освежиха така ефира на радио Витоша, освежена и Варна, само че не е много добра ситуацията там. Поздрави на всички, които ни слушат във Варна 92.6. Надяваме се бързо-бързо този пороен дъжд, който заля този красив град, да отмине и хубавата музика да продължи да ви радва. Ето Марк Морисън е тук с Return of the Mike.

15 минути до 18 час. Ако вече сте в колата, не слизайте още. Ако сте у дома си вече, пък увеличете музиката, защото след DJ Goya идва Ариана Гранде с Twilight Zone по Витуша.

0: 22 юли е днес. Към края сме на поредния ретрограден Меркурий. Точно така, правилно чухте, можем съвсем скоро да си отдъхнем или пък да се притесним, защото няма да им кого да обвиним. В първите часове на 24 юли Меркурий приключва своя ретрограден период и два дни по-късно отново тръгва в директно движение след дни на забавяне, преосмисляне, връщане към стари разговори и нерешени въпроси. В живота ни постепенно започва да се връща динамиката. Меркурий е символ на мисленето, общуването, информацията, документите, пътуванията и начина, по който свързваме отделните части от нашия живот. Когато той е ретрограден, често ни кара да погледнем назад, да поправим пропуски и да намерим ново разбиране за стари ситуации. На 24 и 25 юли, това са петък и събота, нали така? Да, точно така. Той сякаш си взема кратка почивка, събира сили, подрежда мислите ни и ни съветва да направим същото. Тези два дни са подходящи за преглед на започнати дела, за довършване на стари задачи и за осъзнаване какво сме научили от последните седмици. Може да не бързаме с решенията, които изискват пълна яснота, защото е нужно умът ни да си поеме дъх преди да тръгне по новия път. След 26 юли Меркурий започва да разгръща своята сила, идват бързи вести, срещи, идеи, нови възможности. Думите ще бъдат по-ясни, решенията по-лесни, така че ако не са ви чували и виждали до сега, бъдете сигурни, поне според астролозите и звездите, така се говори, че от 26 юли ще настъпи лекота. А тук в ефира на Радио Витоша настъпва Раи, Swear is my husband, след малко по Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Две жени пострадали от силната буря в Ямбол са приети в спешното отделение на многопрофилната болница за активно лечение Свети Пантелеймон. Жена на 58 години е пострадала при затваряне на прозорец. Тя е приета с порезни рани и скъсано сухожилие на дясната ръка. Друга жена на 66 години е била съборена от ураганния вятър. Вероятно е с фрактура на крайник. Очакват се резултатите от рентген, съобщават от лечебното заведение. Няма опасност за живота на пострадалите. Задържаха 41 годишен мъж за катастрофата с жертва край Владая. Прокуратурата започва разследване за причиняване на смърт по непредпазливост. Оттам обясниха, че при катастрофата с насрещно движи се автомобил по непредпазливост е причинена смъртта на 63 годишна жена. В ареста за 24 часа е шофьорът причинил катастрофата, която стана около 7 часа тази сутрин. Тежкотоварен камион се преобърна днес следобед на подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. За щастие при инцидента няма загинали или ранени. Сигналът за происшествието е подаден малко след 15:30. Като основна причина за инцидента се сочат внезапните изключително силни пореви на вятъра в района. Пред пристигналите полицаи шофьорът е разказал, че при поредния силен порив ремаркето рязко се е заклатило, след което камионът е изгубил стабилност и се обърнал на платното. На място продължава работата по изтеглянето на тежкотоварния автомобил. Индийски съд в Мумбай осъди 44 сомалийски пирати на доживотен затвор по две отделни дела, свързани с нападение в Аденския залив, включително обличането на българския кораб Руен. Всички обвиняеми са се признали за виновни и са поискали снисхождение. Първото дело касае деветима пирати, задържани през март 2024 след нападение на тиранския кораб Алкамбар, при което екипажът е държан 3 дни под заплаха с автомати и гранати, а пиратите са стреляли по индийски военни кораби. Второто дело е срещу 35-членната група, превзела през декември 2023-та регистрирания в Малта български кораб Руен, на който екипажът, включително 8 български моряци, се е укрил в защитено помещение. Пиратите са овладели кораба и са го придвижили до брега в Паутленд, преди да бъдат задържани при специална операция на индийския флот през месец март. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.

0: подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България и в източните и планински райони. На отделни места ще прегърми, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. До 24 юли между 6 и 17 часа за ремонт на асфалтовата настилка поетапно ще се ограничава движението в 2-километров участък по пътя София-Благоевград в чертите на град Дупница между 331 и 333 километър. Трафикът в отсечката се осъществява в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стартирахме 18-я час заедно с новините на Росен Димитров, а сега ще го стартираме и с музика. Тайм Импала и Дженис Дракула ни очакват 5 минути след началото на 18-я час. Драйв Тайм обаче продължава още 2 часа, в които вие избирате музиката. 087-850-1000 е телефонът, на който можете да се обадите или да пишете във Viber. Ако ви е по-удобно, пишете ни в Instagram или в Facebook. Ако не сте ни последвали там, също може да го направите. Винаги има много интересни неща в нашите проби. Или, сигурно съм, уверили сте се и сами. Стига сме говорили, ще си говорим след малко за Селена Гомес, която има рожден ден днес. Сега обаче е време за хубавата музика и началото на този пореден час.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: С откриването на 18-я час, от който вече изминаха малко повече от 10 минути, ви споменах, че днес рожденичка е Селена Гомес, американска актриса, певица, продуцент, бизнес дама, както и истинска поп-икона. Тя започва кариерата си в детското шоу «Барни приятели», но истинската й популярност идва с ролята на Алекс Русъл в магиосниците от Waverly Place, моето любимо Дисни предаване, както иде. С годините се превърна в едно от най-влиятелните имена в шоу бизнеса. Тя е успешна певица, номинирана за Еми, актриса благодарение на убийство в сградата. Има какви ли не неща зад гърба си вече. Миналата година се и омъжи за продуцента Бени Бланко, а в момента работи по 6-ти сезон на убийство в града, а днес е 22 юли, навършва своите 34 години. Няма как да не я поканим да ни попее в ефира на Радио Витоша. Ето я идва с Same Old Love.

0: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
4: През юли попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Bros, Rivana, Sunlight и Herbis.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост.

0: Biom Protect. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме ситуацията в авиобазата Безмер и безмерното българско гостоприемство.
2: Ще стане дума за спорните американски самолети, дали идват тук за учение, дали са по договор, който сме подписали преди години, или просто така сме решили, за да угодим на един известен президент.
3: Смятате ли, че това, че сме заобиколени от съюзници, които ни пазят и по суша, и по въздух, и по вода, ни кара да се чувстваме спокойни, или напротив, може по някое време да се превърнем из цел?
1: На дневен ред стои въпроса да се гласува или не едно вече сключено споразумение през 2006 година от правителството на тройната коалиция. Буквално дни, след като гостоприемно бяхме приели за дълъг период от време едни самолети, за които ни убеждаваха, че нямат нищо лично срещу Иран. Иранците вече се изказаха.
2: Застанали по средата между два военни конфликта, решихме да ви питаме. Вярвате ли, че ще минем между капките предвид ескалацията на военните действия по света, или по-скоро се притеснявам да не минем между куршумите?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ще ви посрещнем в едно все още райско кътче, точно в 6.

Сантос в ефира на Радио Витуша. Винаги те са една добра компания. Сетих се, че отдавна не сме слушали Ели Голдинг. Нека да я чуем след малко с Бърн. Сега е време за следващия поздрав в ефира на Радио Витуша. Радослав Гагов си пожела днес Beautiful Liar. Слушаме Бианце и Шакира.

0: Здравейте от ефира на Радио Витоша, слушам ви.
1: Здравейте, искам да поздравя една красавица Поли.
0: Добре, ще я поздравим веднага. Добре, с коя песен?
1: Ами нещо по-така, тя обича по-ритмични. Предлагам на вас вие да изберете.
0: По-ритмични. Ами, хайде да започнем с Edge of Desire на Jonas Blue, и след това всички останали песни да бъдат за нея. Кой я поздравява?
1: Момичетата от салона.
0: Момичетата от салона, имайте хубава вечер и се забавлявайте с хубавата музика по Витоша. Благодаря. Чао.
1: Чао.
0: Разбира се, продължаваме и с още поздрави, само че идея нямам за кого са и от кого са, тъй като не мога да разчета това име, но със сигурност знам какво пожелавам. Вие ще се разпознаете, Кеца и Габриела, след малко. А сега обещания, поздрав и Jonas Blue са тук в ефира на Радио Витоша.

Talk to you и another слушахме в ефира на радио Витоша днес на 22 юли. Така световната новина е за латино кралят Марк Антони, съпругата му Надя Ферейра, които станаха родители на новородено момиченце на име Майла. Това е второто общо дете за двойката и общо осмото за 57-годишният носител на награда Грами, който слушаме вече и в ефира на радио Витоша. Sign it to know.

0: Sister Knowit, ауто като слушахме Teddy Swims на 0850 000 се обади Ивайло и пожела Benson Boone, Mystical Magical, така ще продължим след малко. Към 19-я час ще чуем също и BTS и Swim, така че останете с нас.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: За вас думата е сигурност, за контракт-сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт-сити – вашият нов дом.
5: Cinema City печелиш цяло лято.

0: През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България и в източните и планински райони. На отделни места ще прегърми, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
1: Движението по пътя Перник-Брезник се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничена за движение е една от лентите, като движението се осъществява в свободната, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Точно една минута след началото на 19-я час ще поставим музикалното такова с Биби Рекса и Faithless New Religion, а вие имате още малко време, всъщност цял един час, какво ти малко време. Разполагате, за да се поздравите в ефира на Радио Витоша. 0878 50 000 е телефонът за целта.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, изминаха си първите 10 минути от началото на 19-я час. Съвсем се обърках, защото се зашеметих от една новина, няма как да не ви я споделя. Чакаме пролета на 2029-та. Да, правилно ме чухте. Тогава астероидът Апофис ще прелети на екстремно близко разстояние от Земята, а учените прогнозират, че до 90% от населението на планетата ще може да наблюдава това изключително рядко небесно събитие с просто око. Добрата новина за нас е, че България попада в една от най-добрите зони за наблюдение в целия свят, а датата е 13 април 2029, ако се чудите кой ден се пада, петък е. Има време до тогава, ще му мислим и обещавам да ви напомня. А сега обаче ви обещавам Риана, Келвин Харис и вече я слушате в ефира на... Какво слушате? We Found Love вече слушате в ефира на радио.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята.

Както и Sledge Disco заедно с Ella Henderson. Да, знам, че днес предпочитате малко по-ритмичните песни, но хайде сега да продължим с Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Малко да забавим темпото, за да можем веднага след това да се насладим на Usher. И е, половито ша!

That I made you love me, Ариана Гранде, в ефира на Радио Витоша ни води към Спамани и Поли Генова. А вие, ако искате да чуете какво има Любо Киров да сподели с Милена Кирил и Тодор в

I Adore You, Hugel слага край на днешната ни среща. Разбира се, няма как да си тръгна без да ви кажа каква е темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. А Милена, Кирил и Тодор ще ни попитат: вярвате ли, че ще минем между капките предвид ескалацията на военните действия по света, или по-скоро се притеснявам да не минем между куршумите? Уникални са тези тримата, винаги успяват да ме усмихнат. Вие какво обаче мислите по темата? Вече можете да отговаряте коментар в Фейсбук страницата на Тройка на разсъмване. Темата е качена вече. Утре сутрин ще слушам с интерес. Вече мога и да чета, така като гледам, има натрупали се коментари. Натрупваме и ние, по-скоро разтоварваме напрежението с Narcotic Trust до края на този час, както и Ed Sheeran Repeat It. След малко ще ви поздравя като за финал, а утре малко след 17 отново ще ви очаквам в ефира на Радио Витоша. Аз съм Гери, това беше Drive Time. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Чао! Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: Спа уикенди, кафе машина, лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
6: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.